0: mine.
1: Det er veldig fint.
0: Det er veldig fint. Og så har jeg spilt litt fiolin. Men jeg ble aldri musiker. Men jeg er veldig glad I musikk. Mm. Og musikken og dansen hører jo også veldig mye sammen. Så, ja.
1: Det jo musikk også, det har liksom alltid vært, ja, jeg har alltid likt musikk med det.
0: Og her på Radio Rakel fant jeg jo veldig mye bra og spennende musikk som jeg ikke hadde kommet over ellers.
1: Du, ja, så du flyttet jo fra hjemme og sånn. Fikk du da en gjeng her, holdt jeg på å si, eller var du aktiv sånn i forskjellige sånn ting? ting? Ja, samfunnsengasjert når du flyttet, eller når du kom til Oslo med en gang, eller var det sånn... Fant du, når du begynte å bli sånn aktivist?
0: Fredsaktivist.
1: Ja, fredsaktivist.
0: Jeg var vel kanskje ikke egentlig sånn aktiv fredsaktivist, men jeg var veldig opptatt, det var her I radioen at jeg ble liksom, kom I kontakt med masse ja. Folk som var oppom og ble intervjuet eller kom I studio. Ja. Og mye kunstnere. Altså, jeg har vel alltid hatt litt sånn kunstnersjel, ja. Jeg har ikke passet inn som sånn der jeg har jobbet med mye rart, men
1: Hva det rareste jobben du har hatt?
0: Rareste jobben?
1: Ja.
0: Altså den som fjernest fra meg.
1: Ja.
0: Rareste sånn sett, det jo å ha vært administrasjonssekretær I Sankthanshaugens farvehandel, bilagsspesialisten. Men da tjente jeg jo penger, så ja. Jeg kunne liksom overleve. Og
1: ja, det hjelper det å få, man kan ha litt kjedelig jobb som ikke man kanskje så flink, ja, hvis det sånn administrativt, da blir jeg helt, da dette jeg jo, jeg klarer ikke Excel-ark engang, jeg bruker det å ramse opp ting med.
0: Jeg hadde ikke klart det I dag, I det hele.
1: Nei.
0: Og jeg skjønner ikke egentlig hva jeg gjorde, men jeg angrer ikke på noen ting av det jeg har gjort, fordi det erfaringer som har gjort meg til den jeg Mm. Jeg kan jo litt forskjellige ting da men det kanskje også sprøst jeg har gjort før jeg ble fredsaktivist liksom, eller ble et sånt fredsmenneske mm. opptatt av fred, så har jeg har jo vært I heimevernet som ung
1: ja, var det
0: det? Det var på Hamar, det var på videregående, så da var jeg veldig ung
1: Er det liksom på førstegangstjeneste og sånn, eller det?
0: Nei, det var noe vi vervet oss helt frivillig til, jeg og en venninne, fordi vi egentlig bare ville se, der kom kanskje feministen I oss fram da
1: ja.
0: Vi trodde ikke noe på at vi ville bli behandlet likt som gutta, hvis vi gikk inn I heimevernet, og det ble vi jo ikke heller av befalet
1: that's heimevernet. Not good
0: Nei, men egentlig så jo dette her Lea I dag, fordi at vi var jo sånn hva skal vi si vi trodde jo liksom gutta på vår alder behandlet oss greit de var liksom kamerater det var greit
1: ja.
0: Men hvorfor gikk vi inn I heimevernet? Vi skulle liksom tøffe oss skikkelig da, bli som gutta og jeg jo veldig jeg jo ikke
1: Vil hun forsvare Norge, var det ikke det? Ja,
0: jeg tror ikke vi tenkte på det hele tatt. Det var bare en sånn, et eksperiment ja. For å se hvordan...
1: Det skulle vært et radioprogram, et sånn dokumentar på TV2, TV2 avslører. Forskjellsbehandling
0: ja.
1: Fra toppen liksom og ned.
0: Det dummeste var at vi ville sove I knappetelt sammen med gutta på leir. Mm. Og så ble vi liksom kommandert nærmest inn I en sånn hytte.
1: Okay.
0: Fordi vi var jenter, vi skulle få være I hytta.
1: Åja, spesial behandling.
0: Men vi var litt tøffe da, hun og jeg, så vi sa, ikke tale om, ikke Nei. Faen, vi skal ikke så spesialbehandle.
1: Ikke hytte I krig for eksempel? Eller,
0: vi jo med her, ja. Vi skal være akkurat, så vi fikk tromfa igjennom da.
1: Men,
0: så vi knappetelt vi ja. Også.
1: Det veldig rart, jeg har plutselig innlagt egne regler for kvinner. Liksom. Du får ikke lov å hoppe I bakken, eller døren må ligge I hytte. Det veldig rart. Det jo en bjørnetjeneste.
0: Ja, og hvis, altså, en ting at det jo bare tull å bli som gutt, for å være ja, liksom, verdt nok. Og jeg har jo tatt meg selv, jeg har jo lært av det, at det ikke sånn... Det derfor krigene fortsetter, jo ja, at plutselig så skal jo kvinner også inn I militæret og drepe, og være like gode til å drepe som, og ødelegge som gutta, og det liksom feministen og likestilling. Det jo bare tull.
1: Ja.
0: Men man vokser og modnes og blir litt klokere forhåpentligvis, mm. og så det en erfaring som jeg har med meg, ja. Tross alt.
1: Har du rett brettekanter I skapet?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det sånn,
1: sammenhånden det fortsatt.
0: Jeg har ikke vært 50. Der, nei.
1: Nei.
0: Men jeg har gått på med opppakning, og jeg har skutt med gevær, og jeg har skjøtt ned snora på ballongene da jeg skulle skyte med pistol første gang. Så hele raden med ballonger falt.
1: Oi!
0: Det var jo bare flaks. Sa jeg jo selvfølgelig ikke.
1: Du hadde skyte på målet lenge.
0: Sa alle.
1: Respekt!
0: Det var meningen, det.
1: Ja.
0: Jeg sikta på den
1: snora. Følg med på meg nå. Skulle du sagt på forhånden, det hadde vært sånn ekstra bøs.
0: Neida, tullet.
1: Men det jo kult, da.
0: Men det var veldig gøy.
1: Jeg fikk rekord en gang på ungdomsskolen på sånn idrettsstevne vi har hvert år, friidrettsstevne på sommeren og så på vinteren med ski. Jeg vant hele klassen, stor ball, kastet lengst, og det var også bare flaks.
0: Det det vi sier da. Typisk oss jenter å si, det var bare flaks.
1: Jeg hater sport og sånn, så var bare flaks. Men jeg var jo høyest I klassen, og jeg hadde jo en slags god sleng på armen, men det skjedde bare en gang I hele mitt liv. Så. Men jeg skryter av det veldig ofte hvis det blir snakket om sport på skolen. Skal vi se.
0: Ja, men I hvert fall den erfaringen med herrevernet, den har faktisk vært litt interessant, fordi at jeg fikk på et tidspunkt så oversatte jeg en bok for å forlenge en svangerskapspermisjon
1: ja.
0: Så gikk jeg ikke tilbake til lærerjobben jeg hadde med en gang, men jeg forlenget permisjonen ved å sitte og oversette en bok fra engelsk til norsk, fordi jeg hadde jo engelsk som fag jeg hadde ikke oversetter faglig kompetanse, men jeg hadde en kusine som jobbet I et forlag Hun fikk meg inn og sa Heide, dette her fikser du og du har jo vært I heimevernet og dette her en bok om 5000 års krigføring gjennom historien
1: ja, så dette kan du
0: jeg satt da I skyttegraven I første verdenskrig jeg og amma
1: ja. og leste eller oversatte ja, på tekst, ikke sant? Jeg tenkte lydbok ja, nå var langt,
0: men det var tekst og direkte I layout
1: konflikt
0: jeg kan mye om våpen opp gjennom historien I alle mulige slags kriger og strategier og sånne kart hvor du ser hvordan stillingene angrepsstilling og forsvarsstillingene liksom det, ja. Det kan jeg veldig mye om
1: ja.
0: Egentlig
1: ja
0: uten at jeg...
1: Det kjekt da, nå I disse, hvis det skjer noe, så det greit å ha et lag, krigsteam, holdt jeg på å si. Da må man jo bare, ikke sant, hvor kjenner jeg folk som kan noe, liksom, skal være, vi må ha en gruppe, ikke sant? Vi ringer Heidi.
0: jeg vet ikke om det så lurt. Men jeg har I hvert fall peiling på hva jeg snakker om når jeg sier at krig bånd I bøtta, og bare tull å holde på med. Det bare ødeleggelse.
1: Og det falske kriger også? Eller som har sånn, de sier en grunn, så det noe helt annet?
0: Det bare tull. Det det verste vi har funnet på.
1: Altså mennesker vel det eneste arten, tror jeg, på jordkloden, som dreper seg selv med vilje, I de store skalaene som de
0: Og så har kriger aldri løst en eneste konflikt. Og det sier jo alle som har vært I krig.
1: Ja.
0: Jeg har jo hatt en krigsveteran I fredsaktivt hjørne, han kan først fortell om det. Aldri løst den eneste konflikt.
1: Nei, og det jo liksom, konfliktene der jo fortsatt egentlig, det hovedgrunnen, for eksempel Israel, da, som plutselig ble gitt til, altså det var jo et annet folk som bodde der, egentlig. Så lurer man på, liksom, hvorfor det ikke fred?
0: Så det viktig med litt kunnskap om realiteter, og det tenker jeg, det takknemlig for også, at jeg har disse erfaringene, som jeg kan bruke som freds aktivist, da vet jeg litt hva jeg snakker om.
1: Ja, det jo veldig kjent.
0: Kanskje, litt teoretisk og litt praktisk.
1: Det jo veldig god, altså det må man vel, jeg kunne jo ikke sitte og snakket om krig eller ikke sant, bare feminisme, bare sånn en hel time, jeg har ikke de ordene engang. Men jeg gikk på, den gangen var næringsakademiet, jeg skulle egentlig ha med digital design og forretningsutvikling men så ble det mer strategi og forretningsutvikling for det var ikke nok folk på det andre og da kjøpte jeg bok da vi skulle ha, det var flere forskjellige, men den ene var krigsstrategi, den var grønn
0: Oi, den var grønn
1: Ja, for da skulle vi lære om krigsstrategi og så skulle vi bruke markedsføring, ikke sant?
0: Ja.
1: når vi skulle legge opp forretningsplan og sånn.
0: Mm.
1: Så der var det noe av de kartene du snakket om, ikke sant? Høyre, venstre, hvor går vi nå?
0: Ja.
1: Strategisk her, eller liksom, taktisk?
0: Ja. Taktisk. Mm.
1: Så ja, det var ikke så veldig gode karakterer for meg der heller, men jeg lærte mye om markedsføring, som veldig intuitivt, egentlig, føler jeg. Og nå har det gått over til digitalt også.
0: Ja. Ja,
1: så nå alt det andre ut døra.
2: Hei, jeg Jeanette Söderström
3: fra I lys av døden.
2: Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
1: Ja. Vi skal høre på to låter til, og da det altså din neste som jeg har skrevet ned, da Spontango med Bøyen Beng, og så Morrapa med Afranofil.
0: Ok.
1: Så den Bøyen Beng, den jo kul. Hvorfor valgte du den? Var det med å pugge et eller annet? Nei. Pugge teksten på? Nei.
0: Nei, grunnen til Bøyen Beng jo for å... min kjære tekniker,
1: ja.
0: Monica, jo en meget habil trommeslager.
1: Mm, kult!
0: Og hun spilte i Bøyen Beng fra... de feiret 20-årsjubileum, sa hun, i 20... og så det meg i årstallet. 20...
1: Rett før korona.
0: Nei. altså, 2007, tror jeg.
1: Ja.
0: Også frem til... Ja, hun spilte i mange år der.
1: Bøyen Beng, ja, det veldig kult.
0: Og egentlig så ønsket hun seg en låt hvor hun ikke var med å spille, fordi en som heter Løvetann,
1: ja.
0: Som også veldig bra. Men nå skal jeg liksom ta regien litt, for hun har jo rettet opp en del ting jeg har gjort i Fredsaktivt hjørne på en veldig bra måte, og nå vil jeg hedre en habil trommeslager, trommis, Monica, det er Monica, i Bøyen Beng, med veldig en kul. Låt som hun spiller på, faktisk.
1: Så det veldig bra. Håper ikke du blir sint nå, Monica. Fordi at her fremmer vi og skryter av ingen, hva heter det, jantelov her.
0: Nei.
1: Kult, ja, den heter Spontango.
0: Jeg synes låta var veldig kul da.
1: Ja, og den er dritt kul. Og så etterpå den så hører vi på Morrapa med Afranofil.
0: Ja, det jo noe helt annet.
1: Ja, det var jo...
0: Det var morsomt at du puttet de to sammen, da.
1: Ja, jeg måtte jo finne ut av noe her, du som hadde justert på, nei da. Hele opplegget mitt, nei da.
0: Ja, ikke sant? Ødelagt hele skjemaet.
1: Men var det en låt som ikke... Eller som du liker, som ingen andre forstår? Eller som,
0: ja, litt. Ja, litt. Fordi jeg kan få si noe om det etterpå, kanskje? Eller,
1: ja,
0: jeg
1: kan
0: si noe nå, eller?
1: Ja, bare si det nå, det. Så.
0: Ja, ok. Den er jo... Det en... sørafrikansk DJ,
1: ja.
0: Og jeg driver litt med sånn fridans, eller jeg driver mye med fridans, så det har jeg gjort i mange år.
1: Ja.
0: Og hun, læreren min i Göteborg, hun bare suveren, musiker, skuespiller, alt mulig kreativt og fantastisk dansepedagog.
1: Ja.
0: Hun har en spillliste som inneholder veldig mye rart, og veldig mye fint, og veldig mye som jeg aldri hadde kommet over, hvis ikke jeg hadde gått på det der. Og en av de var denne sørafrikanske DJ'en, som heter da DJ Morrapa, det vel? Kanskje navnet?
1: Jo, Morrapa.
0: Og Afranofil hans far var DJ også.
1: Wow.
0: Og han er veldig ung, han er. Men faren var jo eldre, selvfølgelig.
1: Kanskje han var sin egen bestefar?
0: Ja, han har fått det inn med farsmelka, for å si det sånn.
1: Ja.
0: DJ-virksomheten sin, eller musikk-virksomheten sin.
1: Mm-hmm.
0: Og det som med den låta, det at jeg har satt den på mange ganger, for det jo veldig moderne musikk, den veldig ny, den fra 2023 eller et eller annet sånt, 24. Og veldig sånn suggererende rytmisk, og jeg har satt den på mange ganger og sagt til for eksempel datteren min på 20 år eller sønnen min på 26, hør på dette her, er ikke det kult?
1: Ja.
0: Og de bare, hæ? Så skjønner ikke hva jeg mener, og til og med kjæresten min som egentlig som jeg driver med musikk og som veldig oppegående musikalsk han også lurer litt på jo han enig at ja det jo litt kult og sånn, men jeg klarer ikke å sitte stille når jeg hører den låta
1: for det litt sånn samme som deg da hvis jeg hører noen rytmer som går, ikke sant?
0: Åh, det bare sånn, jeg må danse når jeg hører det
1: Oi, oi, da kan hende dere må reise dere opp der ute, og sitter du I bilen midt I trafikken, reis deg opp, rist på rumpen. Vi setter på de to låtene da, og jeg har besøk her I Pror 30 av Fredsaktivt Hjørne, representert av programleder Heidi Sten Jensen, og teknikeren din Monica.
0: Rud.
1: Demonica. Veldig bra. Og jeg Line Blixås, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3, din 5...

0: Det blir det bra på radioen, vet du. Det alle skal høre. Nå hørte vi på akkurat to låter da. Det var veldig kul låter. Det var Spontango som Monica, din tekniker, spilte trommer i mange år på. Nei, på. Ja. Proposisjoner, hva heter det? Spilte trommer i.
1: Ja.
0: Ja, det veldig kult band også. Mm. Og så hørte vi på Moropa, Alfanofil. Den var jo veldig kul.
1: Ja, det altså du så jo at jeg klarte ikke å stå stille.
0: Ute. Nei, det var jo, jeg likte det veldig godt.
1: Vi danset, vi. Danse. Ja, vi måtte danse.
0: Det bygget opp til en slags party, tenkte jeg, eller ja. Sa jeg til deg. Jeg har vært på Ibiza, nesten som klubbmusikk. Men ja, det var jo...
1: veldig kul.
0: Veldig fin.
1: DJ fra Sør-Afrika.
0: Jeg har ikke hørt om før, så da har jeg jo den på lista her, og vi skal jo vise den på... sendinga, og alle skal høre på reprisen og det blir bra. Jeg har besøk av fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen og du har valgt ut låter som jeg har bedt om Memory Lane basically og vi skal høre på litt annet, men først så skal jeg se på hva det står på min lapp.
1: Ja, du har lapp du, jeg har ikke noe...
0: Vanligvis har jeg den i hånda, men printeren funker ikke hjemme.
1: Fredssamtaler, så har jeg ikke noen spørsmål.
0: Hvem er lytteren deres? På en måte, hvem ser dere for dere sitter der, og hvem snakker dere til når dere lager ja. Program, eller dine gjester forteller da? Om
1: snakker til alle på tvers av generasjoner, og... Ja, nei, altså jeg tenker... Jeg har ikke tenkt så mye på det faktisk.
0: Hvem håper dere skal begynne å lytte? Du sa jo
1: da... Jeg håper jo at det noen unge... Nå jo jeg en gammel dame etterhvert, og så jeg føler jeg meg ikke som en gammel dame, men jeg jo det.
0: Kan jeg jo spørre hvor gammel du Neida, jeg er 45.
1: Jeg blir 65 i sommer, ja.
0: Hæ? Nei, det høres som en klisjé, men det ser jo virkelig ikke sånn ut. Jeg trodde du var kanskje bare et par år eldre enn meg, faktisk.
1: Ja. Gammel, jeg har levd en stund. Men,
0: da har du masse erfaring.
1: Jeg har mye erfaring, ja.
0: Og trygghet og sikkerhet i deg selv. Litt. Mye.
1: Ja.
0: Mer enn før.
1: Mer enn før, ja. Nei, jeg tenker, jeg håper jo at noe av dette når jeg håper egentlig at det når frem til et bredt spekter av folk på tvers av generasjoner og sånn egentlig, men jeg vet jo at det kanskje mest unge folk som hører på Radio Rakel
0: Er du for sikker på det?
1: Nei, jeg ikke sikker
0: men
1: det kanskje det hadde jo vært kult det da.
0: Jeg tror det sprik litt sånn fra liksom, 40 til 60-70 så tror jeg det unge igjen liksom, fra 18 til 23 kanskje og så det litt mindre på midten der, har jeg sett på, sånne, på Facebook og sånn.
1: Ja.
0: I hvert fall de som følger sidene våre og sånn da.
1: Ja.
0: Men det jo ikke akkurat lyttertall sånn sett, men.
1: Nei, for det har ikke jeg sjekket ut i det hele tatt, men der vet jo dere mer.
0: Ja, jeg har ikke peiling egentlig på hvordan man ser lyttertallene men det har jeg lyst til å vite, jeg også.
1: Men det veldig fint hvis det veldig mange forskjellige aldersgrupper og folk fra forskjellige lag i samfunnet og sånn, som hører på. Håper jo det.
0: Ja.
1: Jeg tenker mest på at det gjelder kanskje, det jo for voksne vi snakker egentlig, men gjerne unge voksne. Og jeg har veldig troa på ungdom i dag, egentlig.
0: Ja, det veldig oppgående.
1: Det veldig mange som snakker ned unge folk, så at de ikke følger med, og at de ikke bryr seg og sånn. Og
0: de bryr seg veldig?
1: Det jo veldig mange som bryr seg mye, og når jeg på Kuba-demonstrasjon nå nylig, for eksempel, foran Stortinget, så ser jeg jo det, at det masse engasjerte unge folk. Og da blir jeg veldig glad. Men jeg vet at det noen bestemødre for fred og sånn...
0: Shout out!
1: Ja, som 65 pluss.
0: Ja.
1: Jeg jo av de yngste i den gruppa.
0: Ja.
1: Så de det jo noen på 96 år og sånn, vet du, som står og deler
0: oppsedler
1: hver uke foran Stortinget. De suverene, og de så kloke, og så...
0: Jeg håper jeg har noe sånt når jeg blir eldre.
1: Ja, det mine forbilder. De virkelig... Det kan ikke få ro.
0: Ingenting kommer av seg selv, på en måte. Så.
1: Nei.
0: Det på en måte veldig...
1: Men de har begynt å høre litt på fredsaktivt hjørne, fordi jeg har funnet ut at det, at det er noen folk som jeg inviterer inn som interessante å høre på. Så det er hyggelig.
0: Oi, har du program du, ja?
1: Ja.
0: Okay. Ja. Men det jo veldig, det ordentlig, da, og de har jo mye sikkert erfaring opp igjennom.
1: Ja, det det
0: de eldste der.
1: Jeg vet.
0: Ja. Og de har vært aktive sikkert da, hele tiden, ute aktive, liksom, sånn fysisk ute og, på bakken, på grasroten, nei,
1: asfalten. Ja, men, og det noe med det at de går og deler ut løpsedler og snakker med folk.
0: Ja. Det.
1: Og de så opptatt av at særlig unge, veldig mange unge gutter kommer og takker for at de holder på med det der
0: ja.
1: Og det jo oppløftende I seg selv at det faktisk en del unge og det har jeg også opplevd for jeg står og deler ut lokalt jeg har lokallag I Ås med 3-4 andre noen ganger så vi bare to men vi deler ut løpsedlene annen hver uke der da til bestemødre for fred og da kommer det noen studenter fra NMBU eller fra videregående skole og sånn, og sier at dette her lærer vi jo ikke om, særlig fra videregående, dette lærer vi ikke noe om.
0: Ingenting?
1: Ingenting om dette her, det her jo så
0: veldig viktig. Rart. Helt uforberedt liksom da, eller på, jeg vet ikke noen ting om de tingene. Nei, skolen altså.
1: Nei, man kan si mye om det.
0: Ja, det veldig rart.
1: Si gjerne retning det også, men...
0: lærer ikke om feminisme heller, vil jeg føle seg ut som på skolen, eller feil begreper, ja.
1: Men det må snu en gang, denne skuta som går I helt feil retning på alle måter. Vi må bidra til at den snur.
0: Og vi skal jo bruke roret vårt.
1: Tid, men, og så har vi ikke tid egentlig, for vi har jævlig dårlig tid, men vi må bare ikke gi opp.
0: Det jo ikke egentlig noen ferdig mål heller, det jo noe som går I rykk og napp, og det går liksom I bølger, eller nå må vi I hvert fall stå på, ikke sant, I perioder, og så det andre ganger det går liksom passelig greit, og så...
1: Jeg håper at det veldig mange forskjellige typer folk.
0: Som kan få liksom noen nye ideer, eller ikke sant?
1: Ja, bli litt...
0: Åpne sinnet.
1: Jeg føler at det blir en slags variasjon av å drive litt folkeopplysning, for det det jeg synes mangler totalt I mediene. De store
0: mainstream, mediene. Det finnes jo
1: ikke noe igjen av folkeopplysningstankegangen. Ja. Så jeg håper at dette her kanskje en variant av folkeopplysnings...
0: Ja, det jo det, helt klart.
1: Så får folk tenke selv og handle selv og vite, finne ut hva de gjør med det, men ja, det det.
0: Og det du snakker om, de unge som vi har troa på, I hvert fall noen av oss, det var en gjest som sa, hun hadde en sønn på 12 år, som hadde sagt en dag at, men mamma, har dere ikke noe trua på fremtiden der, eller? Det jo vi som skal bo her, verden går jo under, har dere ingen tro på fremtiden? Og da hadde hun bare, shit, liksom, vi må jo passe litt på hvordan vi snakker også, foran unge barn da.
1: Akkurat, og da toucher vi inn på en hjertesak for meg, fordi jeg tenker, det å drive med, jeg har jo blitt litt, som fredsaktivist så blir man jo ofte anklaget for å være veldig opptatt av de store tingene som liksom langt unna ofte kriger som vi står midt oppi men vi bidrar I høyeste grad til men det tenker ikke folk på og så jeg har jo diskutert med mine barn for eksempel at jeg kan ha gjort mye rart som mor, jeg et menneske, jeg har gjort så godt jeg kan, det masse feil jeg har gjort, og sånn det bare, jeg prøver å rette opp så mye som mulig av det gærne jeg har gjort, men jeg har brydd meg om barna mine, men jeg bryr meg også om alle barn, alle barnebarn, alle etterkommere, og det å drive med fredsarbeid I det store, samtidig som du driver med det nære, det min store, hva skal jeg si, kjepphest. Altså, det som jeg synes viktigst å se sammenhengen mellom de to.
0: Ja.
1: At det ikke enten eller. Mm. Det ikke sånn at enten så bryr man seg om det nære og bare det, og så kutter man helt ut.
0: Bare barna mine skal leve I fremtiden, ja. Barnebarna, så det liksom ferdig med det.
1: Eller så bryr man seg bare om ja, fremtiden. Liksom det ute I verden, og så man ikke til stede.
0: Ja,
1: jeg balansen. Tror det å prøve å finne den balansen, ja. Og se at det egentlig handler om det samme, det synes jeg, håper jeg at vi kan liksom sitte igjen med, eller jeg kan sitte igjen med og vite at jeg har gjort det, altså når jeg på slutten av mitt liv, som jo nærmer seg.
0: Jeg
1: traff en på stasjonen I dag, en gammel kjent. Hvordan går det, sier jeg. Nei, det går mot slutten, sier han. Og så ser jeg på han, sier det gjør vel det med oss alle, egentlig. Sånn gradvis, men Er det noe gærent, ordentlig gærent med det? Nei, det var ikke det.
0: Oi, sånn
1: men det gikk mot slutten. Og vi skal jo, det jo noe av det. Ja. Det jo en podcast, suveren podcast her, I lys av
0: døden. Ja, I lys av døden, ja.
1: Som handler om akkurat det, at vi skal jo dø en gang.
0: Ja.
1: Og det må vi jo bare ta inn over
2: oss. Hei, jeg Jeanette Söderström fra I lys av døden. Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.

0: Kristian Jensen fra Fredsaktivt hjørne. Du hører på Portrettet på Radio Rakel FM 99,3 din feminist.
1: I began the meeting by making this statement, which I think needs to be made to the nation. America's public enemy number one, both in enforcement and treatment, is the United States. The United States.
2: The United States.
3: The United States.
4: The United States.
5: The United States.
1: Is the United States.
6: Fundamentally, it is essential for the American people to be alerted to this danger, to recognize that it is a danger that will not pass.
1: America's public enemy number one is the United States. The United States.
7: Mandag mellom 20 og 22 får du høre Portrettet. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Blixås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Ok, vi skal høre på to låter til. Vi må få kommet igjennom her. Det ikke så veldig lenge igjen nå, men vi skal snakke litt etterpå om feminisme, og så skal du nominere da, en kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Woohoo! Som kan komme på intervju og sende oss musikk og snakke om det de brenner for. Vi gleder oss til å høre om det, men først, vi skal høre på. Nå ser det ut som det faktisk ja, Happiness og The Dancer. Jeg tok begge de to med. Lisa Germano. Lisa Germano.
0: Germano.
7: Germano, jeg klarer
0: ja, å snakke. Og det, henne ble jeg kjent med her. På toppen av Blitz. Hun var en av de som jeg spilte mye, hadde mye på min spillliste når jeg hadde sendinger. For jeg likte henne. Hun var passe melankolsk, synger om happiness på en veldig kul melankolsk måte, og ja, litt tøff, kul.
7: Ja, og da var det en låt som jeg hadde spurt om du trodde kanskje jeg ville like. Jeg har det, det et rart spørsmål, men det har jeg da med. Og da får jeg litt forskjellige forslag, men ja, jeg likte den. Jeg hørte på det hjemme, sneiket litt da. Jeg tar med to på rappen jeg også, og så var det The Dancer, PJ Harvey.
0: Ja, fordi jeg jo, PJ Harvey har jeg vært fan av også siden 90-tallet her. Jeg tror først det var da jeg fikk øynene, ørene opp for henne.
7: Jeg har fortsatt ikke lyttet på PJ Harvey så mye, så jeg har jo noe å glede meg til, ikke sant?
0: Det mye bra der, ja. Og hun har gjort mye forskjellig. Mm. Veldig høy kunstnerfaktor på hennes musikalske virke. Hun uredd, tøff, eksperimentell, liker det. Mm. Og siden teknikeren min, Monica Rud, ikke kunne være med I studio, så vil jeg gjerne hedre henne med å spille Superhero med Kakke og det Monica. Bandet hun var med I Trondheim da hun bodde der.
7: Ja, vi setter på de to da, låtene. Vi har besøk av Heidi Sten Jensen, som fra redaksjonen vår, Fredsaktivt hjørne, hvor Monica Rudia, som tekniker, og gjør en fantastisk jobb.
0: Det Monica, trommis.
7: Og superstjerne, faktisk. Mm. Veldig kult. Og det Line Blixås, som meg. Radio Rakel, FM 99,3. Og da får du låtene etterpå. Blir litt feminisme og nominasjon. Woo!

0: de ser jo det.
1: Men de gjør ikke noe. Og jeg angrer på at, for jeg var mellom barken og veden.
0: Du kunne sagt.
1: Jeg kunne ha stått mye mer opp.
0: Ja.
1: Og så har jeg tenkt I ettertid, det må jeg lære av. Der må jeg lære noe.
0: Ja, for folk ble mobba, ikke sant? Det hendte jo, vi sto opp noen ganger, og, men ettertid på skolegjenforening, og liksom, ja, du ble jo mobba, liksom. Du ble jo mobba, på en måte, og de sliter jo fortsatt med, ikke sant, mange forskjellige ting, helse, syke, ikke sant, og har, ja, det er forferdelige ting som skjer med, på skolen, og så det ingen lærere som liksom, hallo, hadde jeg vært lærer, jeg hadde sett bare et lite blikk, jeg bare, du, ikke kikk, så jeg vet hva du gjør. Altså, det
1: ja, og jeg som lærer da, senere,
0: du har jo,
1: har jo vært veldig, hatt sånne arg, eller sånn haukeblikk over, for å fange opp om det var noe
0: som, man ser jo det,
1: som skjedde, og det man, merker man jo.
0: Ja, hvis man bare gidder å se, liksom. Man må jo det.
1: Så mye som mulig, og på en rettferdig måte, liksom.
0: Mm.
1: Men det er jo disse, det å ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, legning, rase, altså ja, alle disse reglene bakgrunnen. Som gjaldt i Radio Rakel var så veldig perfekt for hvordan jeg tenkte at jo, det dette som de reglene vi skal følge
0: her skal vi liksom,
1: som mennesker hvor alle like
0: inkludert
1: inkludert og vært
0: og hvis du skulle lage en sånn liten reklamesnutt til alle som hører på der ute, hvorfor komme på kurs hit? altså spontant spørsmål
1: jo, fordi jeg tror det ligger noe veldig kreativt I å kunne bruke ja, for det første, de beste bildene jo på radio lyd
0: det så mye man kan gjøre
1: ja, det enormt mye stort omfang av ting du kan bruke radio og lyd til og så det du kan skape ting som har verdi hvis du går inn for det og det må ikke være så alvorlig alt sammen det kan være humor det kan være ja
0: noen har jo DJ-mikseprogram ikke sant
1: ja
0: det jo masse ja det, man trenger jo ikke lage en kjempealvorlig ikke sant serie man kan jo jeg snakker med musikkartister eller ikke sant dere som I redaksjonene
1: ja det synes jeg veldig bra at du gjør for eksempel at du har dette prortrettet
0: jeg liker det veldig godt ja, I begynnelsen så jeg visste ikke hva jeg skulle lage jeg vil lage noe med cannabis ja, nei det kan du ikke for du jobber på, for da jobber jeg på Normal Norge som driver med sånn, regler og sånn eller på det ja, jeg bare hva skal jeg lage da så var det den ideen jeg fikk da som jeg fortalte mye
1: ja veldig bra
0: så det var jo jeg visste ikke hva jeg skulle lage og det kom jo underveis liksom da, ikke sant hva, hva ideen var utvikler seg underveis på en måte man kan jo komme på kurs her uten å vite egentlig hva, du har bare lyst til å drive med et eller annet med radio, eller kanskje du har lyst til å komme connection med noen musikkfolk det jo litt sånn, og så bare vokser det seg fram.
1: Ja, og hvis man har tenkt å bli journalist eller gå den veien så jo dette et veldig bra startpunkt, det har det jo alltid vært det jo veldig mange vi har hører om
0: I ja, de har
1: store mediene som har, begynt her
0: ja,
1: så det jo utrolig så
0: vi forklarer stjernene for de andre ja, man står friere og man kan lage ting som ikke sant du selv har bestemt at du vil lage om og det ikke sånn at noen kommer ned og sier nei, vi, I år skal vi ikke ha noen ting om Amazonas og Statoil holdt det på selv, ikke sant hva det måtte være så her det jo I tillegg til at vi lærer opp folk I radio, så, ja, så kan man jo finne sin ikke sant, stemme, at ok, dette har jeg lyst til å bygge videre på, ikke sant, eller, ja, mange.
1: Ja, så man trenger ikke alltid å bli journalist heller, man kan bruke det som en
0: inngangsport.
1: Inngangsport, ja, til å finne ut hva man har lyst til.
0: Kanskje du vil dekke en festival, ikke sant, kanskje du har lyst til å dra til Jamaica og intervjue noen rastafaris, nei.
1: Ja.
0: kanskje du har lyst til å være på Inferno-festivalen, Vi har jo offisiell Inferno-kanal.
1: Ja, det det jo noen som gjør.
0: Ja, og kanskje du bare har lyst til å være tekniker. Det jo veldig, jeg synes det gøy også, jeg. Jeg pleier å hjelpe til hvis noen trenger tekniker.
1: Det jo bra. Nei, jeg synes det fint at Radio Rakel eksisterer fortsatt. Det gledelig. Det skikkelig kult.
0: Ja, hvis jeg hadde sluttet eller flyttet et annet sted, sånn, jeg hadde blitt oppriktig lei meg, for at jeg hadde ikke... Da, hvis ikke jeg hadde hatt Radio Rakel, så hadde det bare vært 75%, jeg delvis ufør da, hva skulle gjort de siste prosentene, liksom? jeg kan ikke jobbe på en matbutikk, for eksempel, med masse folk hele tiden I ansiktet.
1: Nei.
0: Jeg hater folk. Nei, unnskyld. det jo ikke noe galt med det, men jeg kunne ikke heller jobbe før, så trodde jeg, jeg sånn A4, jeg skal jobbe på vanlig kontor 8-4. Og det var jo spennende sted, med fraud på kort og sånn, men ikke sant? Jeg ikke sånn A4 egentlig, jeg bare sånn, herregud, hvorfor får ikke dette til? Liksom? Jeg skjønte ikke helt. Jo, det var uoppdaget ADHD, stemmer det?
1: ja.
0: Nei,
1: men mangfold også.
0: Ja.
1: At det et mangfold her, det jo så, I hvert fall var det, da jeg jobbet daglig her, så var det jo så mye forskjellige folk.
0: Ja, det
1: Det koste jeg meg med, fordi da det ikke bare en type plass til bare en type eller to typer folk, liksom.
0: Det blir fort kjedelig hvis alle har liksom, ja. samme smak, eller lukt.
1: Jeg tror det en verdi I seg selv. Ja.
0: Helt enig.
1: Jeg vet ikke om det mer som...
0: Nei, bare kom på kurs, gå på radioorakel.no og send mail, eller det radioorakel, altså kurs at radioorakel.no, så det kurs flere ganger I året. Mm. Meld interesse. Finn din indre ikke sant, aktivist eller musikerspire, kjør på.
1: Mm.
0: Vi ligger på Blitzhuset. Haha.
1: Jeg har I hvert fall aldri angret et sekund.
0: Ikke heller.
1: Tvert imot på at jeg...
0: Så det stadig noe nytt man kan lære, ikke sant? For eksempel, ja, kanskje plutselig du må være på film, men nå skal vi ha videosending. Bare, det har jeg lyst til å lære, for jeg klarte å bare... Ok, nei, men kom I gang, jeg sitter bare og skrabler her nå. ok, veldig bra feminisme, det topp, og vi må bare fortsette å ha det, holdt jeg på å si, det gjelder alle mennesker.
1: Ja, og nå det jo faktisk sånn at... I alle disse magalandene så går jo det går jo gjerne vei og kvinner jo så utsatt
0: det ikke seksualundervisning på skolen mange steder du har ikke lov til å ta abort og du har ikke lov til å bruke prevensjonspiller nei, abortpiller og altså det at du legger opp til incest Hvis ikke du lærer om seksualundervisning en gang. Nei, det helt forferdelig.
1: Nei, det helt grusomme tendenser rundt omkring, og når høyere ekstreme krefter setter I gang, så blir det ikke noe bedre.
0: Og så samtidig så det sånn, du skal ikke ha birthrights når du blir født. Ja, det blir jo mange, kommer til å bli masse barn fremover. Så det blir befolkningsøkningen bare, whoops! Da blir det en pandemi, vet du.
1: Ja, nei, det mye å ta tak I.
0: Og alt bare på grunn av, han heller ikke bare, da, men stort. Han idioten. Hvorfor kom han plutselig ut av det blå med drittet sitt? For da bare, de andre satt jo og ventet på en svak leder, ikke sant, fra USA. Så bare, ok, nå rykker vi frem dere. Og han bare, ok, jeg med på aksis på laget deres. Ja. Jeg vet ikke.
1: Det noen bra ting som, noen analyser av hvorfor han vant frem nå, som kan leses.
0: Det ligger sikkert I kort.
1: Hva?
0: Det ligger sikkert I kortene på en
1: ja,
0: måte.
1: Ja, det nok en del ting som har skjedd over tid,
0: ja.
1: Som vi kan... Må
0: Kanskje
1: prøve
0: det en slags utblåsning, det her nå?
1: Ja.
0: Bare for å få... Og så blir det liksom... Blomstertiden kommer til flower power, det blir jo alltid en slags fredstid etter, ikke sant?
1: Sånne. Peace and love.
0: Ja, og da kan vi på nytt, ikke sant, bare vente til historien repeterer seg igjen om 50-60 år. Nei, unnskyld.
1: Okay. Men vi må ikke sitte stille og vente.
0: Nei, og vi har troa.
1: Ha mye å gjøre, ja. Mye å jobbe for. Og så det også dette med ikke bare kvinners rettigheter, men også alle kjønn.
0: Alle kjønn.
1: Som alle mennesker
0: ja.
1: Som har forskjellige legninger.
0: Forskjellige steder på jordkloden også det jo helt andre ting som ikke sant, står på menyen når det gjelder feminisme. Mm. I Norge, ikke sant, vi har ting, andre steder kanskje litt verre på andre saker, for eksempel, men ja, ok nå skal jeg det var fint det da men nå skal du nominere kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet
1: ja
0: og jeg ser at det står et fint navn der
1: ja, ikke sant
0: ja, fortell litt om
1: på M, gjør det ikke det?
0: Yes, og det
1: nei, jeg er jo så glad I Maria Eva Orieta som suveren musiker, så jeg synes, og hun så veldig, hun et fantastisk medmenneske, I tillegg til å være en fantastisk musiker.
0: Mm. Veldig
1: ordentlig. Og jeg tenker hun fortjener virkelig å bli
0: smørt på lufta.
1: Hørt og heist fram
0: ja.
1: for det flotte engasjementet hun har.
0: Mm. Hun også jo ikke sant, fredsaktivist, eller antikrig I hvert fall.
1: Ja, hun jo opptatt av...
0: Vi sikkert musikk og kunst da, også.
1: Opptatt av de tingene som skjer I verden, og hun utrolig modig og tør å ta inn I musikken sin og stå opp for ting og si det ja. På en veldig tydelig og veldig klok måte, synes jeg. Så hun, altså...
0: Ja. Det jo mange som ikke tør engang ikke sant, synge om noen saker, fordi du kan få mye PC og sånn, på nett og sånne ting. Men det jo veldig kult. Ja, jaså ja, Maria Orieta, gratulerer, du blitt nominert. Så da kommer du sikkert på intervju snart da. og det gjør hun ja,
1: det
0: faktisk.
1: Det håper jeg, for det fint.
0: Og hun veldig hyggelig å snakke med også da, som behagelig person og veldig dyktig musiker da. Mye fin musikk. Og vi skal høre på en låt fra Maria Orieta, og du har valgt ut La Senora.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det en veldig fin låt, for det første. Og så det noe historisk viktig. Nå vi jo midt oppe I kriser som har pågått kjempelenge I Latinamerika, og hvordan USA har herjet. Jeg har jo selv... vært I Guatemala og veldig opptatt av det. Maria har jo røtter I Argentina selv, og La Senora en tankevekker.
0: Kan du spansk?
1: Jeg kan ikke si at jeg kan spansk. Jeg tror jeg har problemer med å føre en samtale nå på spansk. Jeg kan forstå veldig mye av det.
0: Ja, du skjønner teksten liksom.
1: Jeg har gått et forkurs på universitetet.
0: Jeg tenkte, hvordan forstår du det?
1: Og så har jeg vært I Guatemala og sånn, men jeg ikke, nei.
0: Du forstår liksom teksten?
1: Jeg kan forstå.
0: Ja, det det jeg tenkte, lurte på, for jeg for eksempel kan ikke forstå, jeg kan forstå noen ting, men jeg kan ikke forstå at det handler om det som du sa for eksempel. Men nå kanskje jeg forstår det.
1: Det går an å sjekke ut. Nå husker ikke jeg hele, for å være helt ærlig, så husker jeg ikke hele historien bak La Senora, men jeg tror at det handler om både noe personlig fra hennes familie, og så tror jeg også det som hun ofte gjør I sin musikk, at hun kobler til det nære personlige, til det som historisk har vært kamp og heise frem noen kvinner da særlig I historien som har betydd mye
0: ja,
1: veldig bra for Latinamerika og det de kjemper mot
0: ja, ja. Stakkars folk det jo enda nærmere enn vi for å si det sånn
1: ja, følg med ja. Følg med folk og stå
0: og følg med på hva de egentlig viser på mainstream nyhetene, ikke sant? Hva det egentlig ikke viser Ja, det som virkelig ikke sant, gjelder.
1: Ja.
0: Vi setter den på. Maria Orieta, altså, du nominert som kvinnelig norsk artist, som fortjener masse mer oppmerksomhet, og det skal du få.
1: God musikk også.
0: Ja, masse
1: Maria
0: god musikk.
1: Maria Orieta Band, hør på dem. De skal spille 2. April på Hausmania, tror jeg.
0: Ja, stemmer det, for hun skal jo komme hit før faktisk det, for et lite intervju. Ja, men så skal jeg klippe bort fra denne episoden her,
1: for
0: det ikke like gøy å høre. Så, ja, men det blir gøy.
1: Jeg bare kom på det nå.
0: Ja, du skal spille andre.
1: Jeg skal prøve å komme på den konserten, selv om jeg veldig dårlig på kveldsgreier. Men jeg må høre de.
0: Jeg også litt dårlig på kveldsgreier, men kanskje vi kan dra sammen?
1: Ja, kanskje vi kunne gjøre
0: det. Ja, det var gøy da. Kunne vi tatt bilde og lagt det på Zoom?
1: Ja, det hadde vært kult.
0: Vi får støtte
1: også. Vi kan prøve å ha det som plan.
0: Vi får akkreditering som pressepass. Ta med Zoom-opptakeren. Hei, hvordan føles det? Nå skal du rett ut på scenen.
1: Ja.
0: Vi finner ut av det. Her kommer den I hvert fall, og etterpå det så skal vi egentlig si ha det etter jeg spurte om et par småting bare. Så det gikk fort når vi sitter og snakket I to og en halv time, gitt.
1: Ja.
0: Da blir det to episoder.
1: Ja.
0: Her kommer den.

0: veldig fint. Det var Maria Orieta som ble nylig nominert rett før låta til kvinnelig norsk artist og fortjener mer oppmerksomhet fra Fredsaktivt Hjørne og Heidi Sten Jensen.
1: Og du hørte den gitaren. Altså hun har en... Jeg har jo hørt det fra kyndig hold. Jeg kan ikke spille gitar selv, men det musikere rundt meg som har sagt at hun utrolig bra på gitar.
0: Ja, hun kan ekstra bra, liksom. Hun har sin egen flair.
1: Ja, sin egen måte.
0: Også. Ja, skikkelig dyktig, ja. Da skal jeg høre, da skal jeg dobbelt litt, eller ekstra til gitaren neste gang jeg skal høre på.
2: Gitar!
0: Nei, unnskyld. Jeg spiller litt gitar hjemme med hver som selger, men det går jo fremover. Jeg tror det eneste de fem, du lærer mens du ikke spiller, så... Plutselig så det bedre neste gang du tar den opp, men ja. Det en annen historie. Nå skal vi ta og se her på slutten. Men før vi sier ha det, så lurer jeg på om du har noen tips til ja, for eksempel folk som har lyst til å kanskje aktivere seg litt mer på sånne samfunnsting, eller bli fredsaktivist, eller kanskje de har lyst til å begynne med noe som ikke de har gjort før. Sånn som, ikke sant, jeg begynte på radioen etter jeg hadde jobbet på kontor, Sånn, nei, nå skal jeg gjøre noe som jeg har skikkelig lyst til resten av livet, holdt jeg på å si.
1: Ja, nei, det gå kurs på Radio Rakel. Kom deg til Radio Rakel.
0: Det nummer én.
1: Jeg tror det veldig bra.
0: Alt starter her, faktisk.
1: Også, ja, jeg tror mye starter her. For det har gjort det for meg i hvert fall. Så,
0: det midt i Oslo også.
1: Og så tror jeg engasjere seg, ja. Men det jo nok av ting å... engasjere seg i hvis man bare begynner å se etter.
0: Skal okay. bli politiker?
1: ja. Neida. Nei, jeg vet ikke om jeg vil oppfordre folk til å bli politikere egentlig, men...
0: Pensjonistpartiet eventuelt da, som kan passe på meg når jeg kommer på sykehjem siden ikke noen barn.
1: ja. Nei, men søk opp... det jo mange organisasjoner som kan holde på med... som holder på med saker som dreier seg om menneskerettigheter og engasjert ja. I fredssaker på ulike måter og det kan jeg godt si til folk som ikke vet sjekke ut litt rundt omkring det finnes mye som bare man begynner å lete
0: ja, frivillige eller ideelle ja, organisasjoner eller grupper
1: Ja.
0: Så man kan joine da, og da gror jo nettverket, ikke sant, av seg selv også. Kanskje det plutselig, ikke sant, er...
1: Man begynner lokalt, og så kan man se om det henger sammen med noe som litt mer globalt, hvis man føler det. Så.
0: Ja. Bare det med flyers da, som du nevnte i sted, som dere gjør fast, det jo... Altså, det jo veldig mye verdi i da. Sånn, ja. Altså, hvis man har det regelmessig gående, så
1: jo... Er man bestemor, så kan man jo gjerne ta kontakt med bestemødre for fred.
0: Ja, og stemmer.
1: Er man kvinneaktivist og liker kvinnefellesskap, så er jo Internasjonale Kvinneliga for fred og frihet, IKFF, et sted å gå. Og... det liksom en søsterorganisasjon. Og vi jo underlagt... Norges Fredsråd har en paraplyorganisasjon som har mange små grupperinger under
0: seg. Åja, nettopp.
1: Og der finnes det også... Er du ung, så kan du finne noen andre unge organisert under der. En ting som jeg tenker veldig viktig nå, det jo... å bekjempe bruk av atomvåpen og styrke motstand mot atomvåpen nå. Nå brenner det skikkelig. Nå det veldig viktig å engasjere seg, og da tenker jeg på ICAN, som den ICAN Norge. ICAN, altså Internasjonale Komité for Abolishing Nuclear Weapons, eller noe sånt, står det for. ICAN, Norge. Nei til atomvåpen, og ja, det finnes jo mange klimaorganisasjoner, Naturvernforbund, og alle disse, det henger sammen, vet du.
0: Det mye man kan...
1: Klimasaken henger sammen med fredssaken.
0: Ja, ja. men altså, så har jo staten Norge som bare kjører over på sånne vedtak og sånne I høyesterett. Nei, det ikke lov å gjøre det der. Nei. Jo da, vi gjør det likevel. Nei, unnskyld. Ja, men det mange ting, ja, som man kan engasjere seg I, ja. Hvis man føler at jeg har lyst til å gjøre noe viktig, noe som, ikke sant, setter spor, kanskje, eller noe som kan endre noe. Mm. Det jo, man, altså, hvis man bare sitter og gjør ingenting.
1: Ja, og så det nesten som å være enig I det som skjer. Uansett.
0: Ja, bare lene deg tilbake, og så ja, går den tralten. Det jo, ja, det viktig å bruke sin kanal, hvis man har mulighet, eller har kanaler.
1: Ja, ja. Bruke sin stemme.
0: Mm. Har du noen tips til politikerne, sånn kjapt? Lokalpolitikerne I Oslo, for eksempel, eller? de bare bygger bruer, det som ikke folk vil ha engang.
1: Ja, nei, jeg har jo alltid tenkt, jeg kan ikke bli politiker I hvert fall, men...
0: Ja, det virker jo nesten sånn at ikke det noe vits I, på en måte, men det jo litt synd det også, at det virker
1: ja,
0: sånn.
1: Ja, det veldig... Man, vi har jo et... Vi lever I et system hvor det politikere som sitter og styrer, så, og et demokrati som trenger at vi velger... Altså, det folkevalgte som helst bør følge folket. Vi,
0: jeg skjønner ikke, han helseministeren sitter og sier at vi har fått ned ventetiden vi nå på sykehuskøret. Det var sånn, fordi de måtte jobbe overtid hele sommeren, de spesialistene på sykehuset. Så sier han det fortsatt senest I går, at ventelistene har blitt lavere. Så det på ikke sant, det sånn, ok, la oss snakke om hva som faktisk skjer. Norge på vei til å bli et U-land. Altså, folk kommer til å flytte ut av landet fordi de får 200 kroner timen for å være kirurg om 3 sekunder.
1: Jeg har en ting å si til politikerne.
0: Ja.
1: Begynn å høre på folket som har valgt dere.
0: Ja.
1: Hør på folk.
0: Som om det de sier faktisk sant.
1: Og snakk med folk.
0: Ja.
1: Ikke gjør sånn som tendensen nå, at dere fjerner dere mer og mer. Og blir usynlige, og det ikke kontakt. Vi har faktisk en tradisjon I dette landet på at man har kontakt med politikere og ledere og
0: ja
1: det... de som sitter. Men det har blitt Det har smuldret veldig mye bort.
0: Ja, og mange av de som jobber som politiker, de har ikke engang informasjon om faktisk hvilke ting, for eksempel det som var en liten periode med karenstiden, hvor hvis ikke du var ferdig utredet på arbeidsavklaringspenger innen nye regler da, 3 år, og så det gjennomsnitt 7 år for å bli ferdig avklart. Jeg var 12, men da hvis ikke du var ferdig I systemet da, avklart, for det jo ikke din skyld, så fikk du et helt karensår uten en krone. Og det visste ikke de som satt på stand på Arendalsuka. Nei, det stemmer ikke. Nei, det går ikke. Alle får penger når de blir syke og ikke. Så de som jobber som politikere vet ikke en gang hvilke ting som skjer. Og da har du et veldig stort problem. Ja.
1: Ja.
0: Det var dagens politiske chant. Rå!
1: Nei. Rant.
0: Fuck off! Ok. Det var til deg, politikeren. Neida.
1: Også til folket stå på...
0: Ja.
1: Press politikere til å høre, for vi kan ikke fortsette å se at alt bare skjer I det skjulte.
0: Nei, det jo
1: det vi opplever nå.
0: Legger ned skole på, nei, kultur på tilbud på Østkanten, samtidig som de sier, dere så kriminelle, dere 13-åringer. Så nå må vi få dere inn på sånn speedkort.
1: Mm.
0: Sitter jo isolat I 3 døgn. Det løsningen til Norge?
1: Ja.
0: Yay! Veldig bra. Nei, men da...
1: Hør på Radio Rakel og Fredsaktivt I hjørnet.
0: Vi går på
1: inspirert.
0: Klokkeslettene showet går på, Fredsaktivt I hjørnet.
1: Ja, det tirsdager fra 11 til 12. Ja, sier jeg riktig, 11 til 12, ja. Og lørdager fra 9 til 10. Og stadig repriser, så dere, går dere glipp av en ny episode, så kommer det igjen.
0: Og det det som bra på radioen, for det jo, her jo liksom, lytterne sitter jo ikke fast, tror jeg da, hver eneste dag, ikke sant? Akkurat da, jo selvfølgelig hvis du har faste lyttere da. Men ikke sant, det jo nye lyttere, så det ikke noe farlig med reprise.
1: Nei.
0: Og vil du, ja man kan strømme også, på nettsiden så ligger de
1: ja, foreløpig det bare til og med episode 10 og vi har jo laget 23 episoder nå,
0: ja, men nå skal vi bare si hjertelig takk for besøk Heidi, det var veldig hyggelig å ha fredsaktivitet I hjørnet på besøk I denne serien hvor jeg snakker med alle de forskjellige redaksjonene vi har
1: tusen takk for invitasjonen og jeg synes det var veldig hyggelig å sitte I studio
0: ja.
1: Her på radioen igjen.
0: Vår beste og lengstlevende feministiske institusjon. Veldig hyggelig, og du lager jo bra programmet sammen med din tekniker, Monica Rud. Nei?
1: Jo.
0: Ja!
1: Helt riktig. Fantasite! Det Monica.
0: Yeah! Ha det bra!
1: Ha det bra.
0: Oslo! Gå på fest! Nei, ikke gå på fest. Kjeft på politikerne, ha det. Nå kommer en låt da, var det ikke det?
1: Ok, hva var det?
0: Ja, det var, nå kommer altså de to siste låtene vi skal ha på utoverturen. Det Patti Smith med People Have the Power. Og så fikk jeg også lagt med Throw Down Your Arms fra Sinead O'Connor. Det var jo to
1: var
0: fine
1: den
0: låter.
1: Jeg tenkte kanskje du likte også.
0: Ja, det veldig bra. De passer ut helt inn i sjangeren også, holdt jeg på å si. Her kommer de. Og igjen, god uke videre Oslo. Kjeft på politikerne. Ha det!

0: Hei, vi Smågrå, og du hører på
1: Lines lunelanding
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vår faste gjest fra Nord-Norge tilbake, og I dag blir det pop for absolutt alle penger.
1: Ja, vi skal til Wivenhoe I Essex I den østlige delen av, av England blir det vel, den som vender mot, nærmest mot Norge. Der bor og bodde det en fyr som heter Martin Newell. Som var en legende innenfor kassettundergrunnen og DIY-musikk og hjemmeinnspilling allerede på tidlig 80-tall. Det var nærmest et, en kultartist innenfor det segmentet med undergrunnsmusikk og ga ut massevis av kassetter på 80-tallet. Og jeg tenkte vi skulle da lage en serie der, en lang serie der vi går gjennom alt han har gitt ut på kassett, LP og CD gjennom alle år fra cirka 1980 og frem til nå I dag, langt ut på 2020-tallet. Og innledningsvis hørte vi en låt fra hans band Cleaners from Venus, sin aller første kassett, Blow Away Your Troubles, som ble spilt inn hjemme på en gammel spolebåndsopptaker. Og den låten vi hørte heter Marilyn on a Train, en låt som var populær blant lyttere, og etter hvert ble spilt inn hvertfall tre forskjellige ganger. Og vi kommer tilbake til den tredje versjonen etter hvert I denne serien. Som blir på fire program I utgangspunktet, men det blir fire-fem programmer til som kommer til å bli lagt til den serien senere, for å få plass til absolutt alt. Martin Newell ble født 4. mars 1953, og kjent I England som artist, låtskriver, poet, forfatter, og mye forskjellige ting da, og leser opp sine egne dikt, og spiller egne låter på forskjellige små arrangement, og, og gir ut av til noen CD-er, kassetter eller LP-er. Men vi skal gå veldig langt bakover I tid og høre på det tidligste kjente opptaket som finnes. Som han selv sier innledningsvis, alt start I garasjen. Her var han bare 12 år gammel. Ja, eller kanskje 14, hvis han født I 53. Jeg tror han selv påstår at han 12, men han kan umulig ha vært 12 I 67 hvis han født I 53. Stemmer ikke helt. Uansett, vi skal se på litt andre ting I forhistorien til Cleaners from Venus og Martin Newell som soloartist. Først da Roots and Beginnings 1967 opptaket, og så med hans glamrockband The Plod, skal vi høre en låt som heter Neo City. Dette kom aldri ut på tidspunktet, men kom ut mange år senere på en samlesede, som heter Velvet Tin Mine, inspirert av filmen, og soundtracket Velvet Goldmine, som handler om den britiske glamrocken. Senere så ble han også med et progrockband som heter Gupp, før han meldte overgang til å gjøre ting selv hjemme. Men de skipper jo over I denne omgang, men vi skal høre et lite utdrag fra hans bok My Little Siggy, som første bind I hans serie av selvbiografier, der han forteller om sin tid I bandet Plod, og det gitt ut seks utdrag fra denne boka på en, som bonusbord på en CD, og tre av de historiene handler om hvordan turnerende band skal finne steder å pisse. Så derfor har vi selvfølgelig valgt ut en av de pissehistoriene som... Ja, som tar for seg dette tema, og, og hans senere bandkompis Giles Smith ga også ut en bok på 90-tallet som heter Lost in Music, og der det også en pissehistorie som vi skal høre I, et, I en senere episode av det hele. Men I alle fall, Roots and Beginnings, The Plod med Neo City, og utdraget fra boka My Little Siggy, så kommer vi tilbake til flere tidlige opptak av Martin Newell etterpå.
2: Now, if we can just take a break from the normal proceedings of jangly pop for a minute to go back to my roots, I came across this incredibly old piece of tape in my archives from when I was about 12 years old. I had my first acoustic guitar. My brother was playing a drum kit made up out of incredibly sophisticated British standard egg boxes and biscuit tins, using the lids of the biscuit tins for cymbals, and another friend of ours called Jeremy. And we got a garage around the back of the estate, and we were playing in our first band there, and we did, what was it, Quartermaster Stores. Anyway, you ought to listen to this, because it's where all British pop starts, in the garage.

0: rushed out and walked innocently back into the hall. Where had we tipped all the piss? No bloody idea. I spent years wondering what really happened. But life is full of mysteries, isn't it? Though I do find that alcohol is often involved in cases where these mysteries occur.
1: Martin Juels karriere fikk en litt treg start. The glamrock-gruppa The Plod fikk aldri noen platekontrakt due to debauchery, står det I bukletten til Velvet in Mine. Tatt I betraktning hvordan glamrock-band pleide å oppføre seg, så tør jeg ikke tenke på hva slags debauchery The Plod kan ha prestert. Også mens punken herjer og raser I England, så spiller han altså et progrock-band kalt The Gup. Han hadde ikke lyst til å slutte I bandet, for de var så hyggelige de andre karene, men han visste jo at et progrock-band kom aldri til å komme noen vei I det hele tatt. Men hva neste framstøt som vi skal høre?
2: Eller han har på diverse arkivsamle-CD-er, så har han funnet et gammelt opptak fra 1975. Det et utdrag som bare heter Somewhere in 1975, som vi skal høre av historiske grunner da. Fra samleplata Jumble Sale Demos and Outtakes 1975-2017. Og så skal vi høre en låt, en gammel slager som heter A Blue Beat Kid, som han har spilt inn en versjon av I 1979. En annen nyhet rundt Martin Juel det at det har kommet en dokumentarfilm om han for et par år siden, som vi fremdeles håper at vi skal få sett. Jeg tror distribusjonen av den ble litt ødelagt av covid-pandemien, men filmen I ferd med å begynne å sirkulere på nytt igjen. Og til slutt I den bolken med tre låter, så skal vi høre hans debut-single, nemlig Sylvie in Toy Town. Og den har en bakside også som heter Young Jobless, som handler om det å være arbeidsledig og blakk på den tiden her. Det var akkurat når Margaret Thatcher skulle ta over, og det ble mye fattigdom og armod og arbeidsledighet og streik og alt mulig. 1, 2, 3, 4, 4.

0: der hørte vi Martin Newells debutsingel Sylvie in Thai Town. Hvordan var det? Kom Young Jobless ut som offisiell lydplakat for ungdomsarbeidsledigheten eller noe sånt?
1: Jeg husker ikke detaljene, jeg tror at det var, den ble prøvd brukt I en slags sånn politisk sammenheng, og det var en del intervjuer, tror jeg, på radio og aviser, det var litt sånn presse rundt det, at det var den låten B-sida på singelen som fikk mest oppmerksomhet når plata kom ut da, på grunn av det litt sånn politiske, det var egentlig mer sånn hverdagslig innhold I teksten, men at det ble oppfattet veldig sånn politisk I akkurat den tida vi kom ut. Og nå har vi kommet fram til Cleaners from Venus igjen, som vi jo åpnet programmet med, og vi prøver å ta dette litt kronologisk I forhold til hvordan da ting har kommet ut da. Og deres første kassett ble spilt inn på en gammel spolebåndspiller hjemme. Det en veldig sånn feit basslyd på den kassetten, men det kanskje litt sånn skøssig lydkvalitet ellers. Han hadde en kompis med seg på trommet som het Lawrence Elliot, ble bare kalt for Lol Elliot, som var med på de første par kassettene, første par tre årene, men så flyttet han veldig langt vekk, for han hadde en kjæreste som bodde langt unna, og så ble det mest rytmeboks I noen år på Cleaners-kassettene. Men enn så lenge så det enda tromme, og vi skal høre en låt som heter Swinging London, som jo et uttrykk som brukes mye på 60-tallet I London, og Martin Ull jo veldig mye, selv om han var I et prog-rock-band og et glam-rock-band, så ting som forbindes med 70-tallet, så han jo veldig en 60-talls-pop-snekker at heart, og født I 53, så var han jo gammel nok til å høre på Beatles når de holdt på opprinnelig. Så vi skal høre fra Blow Away Your Troubles-kassetten Swinging London og A Personal Issue. Men aller før det så skal vi høre B-sida Young Jobless fra den samme singelen som vi nettopp hørte A-sida fra Sylvie in Thai Town.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Blow Away Your Troubles med Cleaners from Venus. Og de veldig heldige, de som har opprinnelige Cleaners from Venus-kassetter, for de var så flott håndkolorert, alle coverne. De ble mindre flott håndkolorert etter hvert som noen av tusjene ble utslitt og folk ble lei, men de aller første hvor alle detaljer har sin egen håndkolorerte tusjfarge. Åh, det lekkert!
1: Det veldig fint, det viser at du kan komme langt med små ressurser. Du kopierer opp coveret på vanlig kopimaskin I svart-hvitt, og så fargelegger du det hjemme over en kopp te, og så sender du det ut til folk som har vært så smart å sende et par pund I posten for å bestille disse kassettene. En annen ting med Blow Away Your Troubles jo det at de solgte jo de kassettene veldig billig, og de prøvde å gjøre det billig for seg selv, ved at Lawrence gikk rundt I lokale sjapper og stjal blanke kassetter som de kunne bruke. Men en annen ting med den kassetten var jo det at de hadde ikke en ferdig mastertape og heller ikke en ferdig trackliste så at de hadde en skuff med kassetter der det var noen låter på hver kassett og så kopierte de opp og fylte opp en kassett hver etter hvert som folk bestilte så folk fikk forskjellige låter og forskjellige rekkefølge alt etter når de bestilte dette her og hvilke kassetter som kom ut av den skuffen først så når det der da kom ut på CD på 2010-tallet så viste det seg at det var tre låter mer på den CD-en enn det jeg har oppført på mitt kassettcover, så her har man da gravd og prøvd å få med seg alt da. Men jeg tror de låtene vi spilte var med på de fleste kassettutgavene, var med på den standardiserte tracklisten etter hvert da. Vi skal videre til den andre Cleaners from Venus-kassetten, allerede en forbedring angående lyd og produksjon og mix, og låtskriving, det blir en gradvis forbedring ved hver eneste kassett på alle disse frontene, vil jeg påstå, gjennom 80-tallet. Og kassetten heter On Any Normal Monday, og vi skal høre låtene Living on Nerve Ends, Hungry Day, og ikke minst en kommentar til popbransjen, og musikkbransjen, og platebransjen og alt, Be an Idiot Popstar.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Martin Newell. Først og fremst hans gruppe Cleaners from Venus, men før det ble Cleaners from Venus, så var det et band som het The Straight Trolleys. Og de kassettene, de var sjeldne, men de dukket opp til slutt. Hvordan hang det der sammen?
1: Ja, han ga de ut selv i 82 da, så han holdt på et par år med Cleaners før han fant ut han skulle gi ut Straight Trolleys, som jo var spilt inn tidligere med andre folk da. Det var et ordentlig band, Straight Trolleys, så de har også hatt reunion i nyere tid og på 90-tallet og spilt konserter i Tyskland og alt mulig. Men de ble liksom ikke markedsført så veldig hardt da. De ble senere gjenutgitt av Jar Music, en tysk label, så det var kanskje der jeg fikk tak i mine. Og vi burde kanskje egentlig spilt Straight Trolleys før vi begynte på Cleaners, siden det var spilt inn før, men siden det ble gitt ut først etter et par år, så tar vi det en rekkefølge det kom ut. Og Straight Trolleys hadde to kassetter, The Secret Dreams of a Kitchen Porter og Barricades and Angels. Og vi skal høre to låter, nemlig Bontemps Roulet, som var på Secret Dreams-kassetten, og titellåten The Secret Dreams of a Kitchen Porter, som var med i en versjon på begge de kassettene som kom ut.

0: Og der hørte vi to låter med Martin Newells gruppe The Straight Rollies. På baksiden av Straight Rollies-kassetten The Secret Dreams of a Kitchen Porter så finner vi noe Martin Newell ellers aldri har lagd. Instrumentalmusikk. Det fem stykker skrevet for en kunstutstilling på høsten. Og temaet var The Small Hours. Og siste låt ut i dagens uhørt blir del 1 av The Small Hours.
1: Og så må jo bare folk følge med, for i del 2 skal vi ta for oss perioden 1982-86 og de neste store kassettene til Cleaners from Venus, som jo ble mer og mer populære, og han fikk flere og flere distributører til å selge disse kassettene for seg, så det ble liksom han utviklet et navn utover på 80-tallet, sånn at folk begynte å kjenne til Cleaners from Venus og Martin Newell hvis man fulgte med på undergrunnsting og leste fanziner.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen denne serien for oss. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og vi har en liten serie om pop-virtuos Martin Newell fra Wivenhoe I England. Og vi kommet fra 1982, når han på høyden av sin kreativitet, eller hva?
1: Ja, det virkelig kommet godt I gang, og vi hørte en låt fra kassetten Midnight Cleaners, som var den fjerde Cleaners fra Venus-kassetten. Låten heter Only a Shadow og her det for meste rytmeboks fordi Lawrence Elliott som var hans partner I dette prosjektet har flyttet vekk fra Wivenhoe og Essex og et sånt hus som Martin Newell fikk bo billig I han hadde god kontakt med han som eide huset og så var han en slags sånn vaktmester og ordnet og styret litt på eiendommen så han bodde der I veldig mange år Og jeg var også og besøkte Martin Newell personlig en av de første gangene jeg reiste på Interrail, så det var vel sånn ja, 7-8-80 I den perioden der. Så hvordan det så ut akkurat der han bodde I Wivenhoe I Essex. Vi skal høre et par låter til fra Midnight Cleaners-kassetten. Det blir A Wretched Street og låten Time in Vain. Og så kom vi tilbake etterpå med en kassettsingel han ga ut til inntekt for anti-atomvåpensaken.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Midnight Cleaners med The Cleaners of Venus. Martin Juhl da et eksempel på hvor langt du kan komme uten popbransjen og uten platekontrakt og uten studio. Det spilt inn hjemme. Kassettcoveret serokopiert, håndtegnet og håndkolorert. De ser helt nydelig ut. Og han fikk da også et ganske stort kommersielt gjennombrudd til slutt også.
1: Ja, vi kommer jo til det senere etter hvert når det kommer så langt at man kan begynne å gi ut vinylplate og på ordentlige labeler og komme inn i platebutikker og sånn. Men han klarte å dra dette her veldig langt på egen hånd, bare hjemmefra som en ren sånn cottage industry, der man bare kopierte kassetter hjemme eller bestilte små opplag av kassetter som man solgte etter hvert. Her er vi jo også inne en veldig politisk tid i England med Thatcher har vært ved roret en stund og det er streiker og det er demonstrasjoner for forskjellige politiske saker og Martin Juhl fant ut han skulle lage en kassettsingel til inntekt for anti-atomvåpensaken og det var vel en CND eller en av de organisasjonene som fikk de pengene eller sånn bestemødre mot atomkrig eller noe i den stilen Og rundt denne tida, så, en gang på 80-tallet, så rydda han også bort studioutstyret sitt og tok en liten pause, og så lot han streikende sånne kullgruvarbeidere eller noe, få lov å overnatte i kåken hans, da, i det rommet han vanligvis brukte til å spille inn ting. Så da ble det en liten pause, men det illustrerer litt av den politisk ladede tida, selv om ikke så mange av tekstene til Martin Juhl er sånn veldig eksplisitt politisk, så er han en slags sånn frittstående anarkist, kan du si, som helst vil klare seg selv og styre ting på egen hånd. Da. Så vi skal høre fra kassettsingen Two for the Winter, låten When Fire Burns Dreams, og så

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen en hel serie om sin og manges favoritt engelske pop-eksentriker Martin Newell.
1: Ja, vi skal ikke forlate den kassetten In the Golden Autumn riktig enda, og det var faktisk den fjerde kassetten, og så kom vi da også til den femte kassetten som Under Wartime Conditions. Som kom ut vel i 84, om jeg husker riktig. Så vi ser her. Ja, det var i 84. Fra In the Golden Autumn skal vi høre låten Kruger and Gladiator, som en kommentar på sørafrikanske saker. Her var jo, mens det fremdeles var apartheid i Sør-Afrika, og folk drev og boykottet, og hadde We Ain't Gonna Play Sun City, og det ene med det andre, ikke sant? At du visst band reiste til... til Sør-Afrika og spilte Sun City for et hvitt publikum, sånn som Queen for eksempel gjorde, så ble du litt sånn uglesett da, og sett på å være, da var du lite bevisst, og da ante du ikke hva du drev med, og du kunne få jævla mye kjeft. Man skulle helst boykotte Sør-Afrika. Uansett, Martin Newell blir bedre og bedre for hver kassett, og Under Wartime Conditions, denne femte kassetten, da det virkelig oppe på et høyt nivå, så høyt at en fyr i Tyskland tok kontakt og spurte om han kunne få gi ut kassetten på vinyl, på sin label Model Records. Martin Newell var veldig skeptisk til alt som lukta platebransjen, selv om dette var en liten label. Til slutt så lot han seg overtalt til å sende en mastertape, så fremt at fyren sendte penger til Porto på forskudd. Det gjorde han. Martin sendte tapen. Han fikk aldri noen royalties på denne LP'en som kom ut i Tyskland, men han fikk en pakke etter noen uker, eller et par måneder, så fikk han en pakke med 25 LP'er i posten. Men skepsisen til platebransjen fremdeles stor, og like stor den dag i dag. Da. Fra Under Wartime Conditions-kassetten skal vi høre låten Johnny the Moondog is Dead, som handler om John Lennon. Og så skal vi høre låten Drowning Butterfly, som en av hans signaturlåter. Og så har vært spilt inn et par tre ganger, inkludert en gang i et påkostet studio med masse vis av produksjon og stor lyd og sånn, men det ble ikke det spor bedre, det ble mye, mye dårligere egentlig enn det som ble laget hjemme. Cleaners from Venus pass best hjemme i stua med et portastudio, det blir litt sånn klinisk og sterilisert, og de tar liksom piffen ut av det når du går inn i et ordentlig studio, og skal liksom være profesjonell.

mechanic. I am a mechanic. I am a mechanic. I am mechanic.

0: Og der hørte vi en låt fra kassettalbumet In the Golden Autumn, og to låter av kassettalbumet Under Wartime Conditions med The Cleaners from Venus, med Martin Newell i spissen. Nå har jeg hørt noen rykter om at det skal eksistere en musikkvideo til Johnny the Moondog i sted. Men jeg kan ikke forestille et band som passer mindre til hele mediemusikkvideo.
1: Ja, jeg har ikke sett den videoen selv, det kan godt være at den finnes, men jeg vet ikke om han med I videoen selv, eller om det noe de lagde I Tyskland, eller hva, men det finnes en og annen video med Newell, men de fleste vel lagd mer I nyere tid, og mange vel egentlig live-videoer med klipp han har stelt det selv, eller ting han har spilt inn bare hjemme, og under veldig enkle forhold. Video liksom ikke det fremste mediet han opererer under, men han har jo vært på internett da, I mange år, sånn som alle andre, tross alt da, så med egen internetside og etter hvert Bandcamp-side og etter hvert ganske mange videoer på YouTube, men de fleste liksom helt vanlige live opptak filmer med telefon da. Og som, vi skal høre fra Under Wartime Conditions en låt til, A Song for Syd Barrett, og så skal vi høre en coverlåt av en Syd Barrett-låt som han spilte inn på sin neste kassett, som blir gitt ut under eget navn Martin Newell. Kassetten Songs from a Follow Land, og låten Late Night av Syd, som på en av hans to soloalbum. Og så fra samme kassett så skal vi høre låten Gamma Ray Blue, som handler om TV-apparatet. That is incorrect.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært Martin Newell. Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen en serie om denne artisten for oss.
1: Ja, vi har prøvd å være litt grundig og gå inn i alle utgivelser som har kommet, og har tenkt å fortsette serien med en fjerde del, og også da forlenge den senere så snart som mulig da, med fire eller fem deler til, sånn at du kan trekke historien helt fram til 2026. Martin Newell er som nevnt tidligere en britisk, engelsk må vi vel si, singer, songwriter, artist, poet, forfatter, avisspaltist og gartner. Og det han har jobbet med er liksom freelance gartneri i nær området. Når han ikke har hatt noe særlig inntekter fra musikken, så har det vært gartnervirksomheten som har holdt han gående. Vi skal avslutte denne delen med en låt til fra solokassetten Songs from a Fall of Land, nemlig låten Julie Profumo is Singing the Blues, som handler om en spionskandale på tidlig 60-tallet i England, der krigsminister John Profumo måtte gå av fordi at han hadde en elskerinne som også gikk til sengs med russere, var det vel. Nå har jeg glemt navnet på elskerinna, men Julie Profumo er jo da kona til John Profumo, som da is singing the blues, fordi at det viser at gubben har vært litt rundt omkring, kan du si. Så i neste del så skal vi ta for oss perioden 1986-88, som er en veldig aktiv periode med flere vinylplater og vinylsingler, og det ene med det andre, så følg med på vår serie om Martin Newell og Cleaners from Venus, og noe av den beste popmusikken som Storbritannia noen gang har hatt å by på.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Ja, velkommen til Barrikade Rock. I studio Jan, tekniker Anders, og jeg har med meg gjest i dag også. Bård med igjen.
1: Nok en helg, nok en gang gjest.
0: Ja, og vi åpnet med SSD Control med Boiling Point.
1: Ja.
0: Hva er
1: det? Det jo Boston Hardcore.
0: Mm.
1: Straight Edge.
0: Ja.
1: Kanskje første bandet som var litt sånn Hardline Straight Edge, eller ja, sett på som Hardline Straight Edge da. Så her, her skal det ikke drikkes, for å si det sånn. Og vi skal fortsette i samme gate, for nå skal vi ta for oss litt Exclaim-utgivelser.
0: Mm-hmm.
1: Det var jo folk av SSD Control som startet Exclaim, etter at de ble inspirert av Minor Threat, og da startet de sin egen label. Så neste ut Fuse, med sangen What You Pay For.

0: Ja.
1: Fuse.
0: Mm.
1: Lett fram, Øspøs.
0: Låta vi spilte var What You Pay For. Vi skal fortsette I Boston-gata.
1: Ja, fortsette med Boston Hardcore. Neste ut Department of Youth Services, eller DIS.
0: Mm.
1: Nok et straight edge band.
0: Mm.
1: Med låta Stand Proud.

0: Ja,
1: det var...
2: Det, yes.
0: Med låta Stand Proud.
2: Ja, og nå skal vi over til det beste bandet.
0: Som... Beste bandet, ja. Det mine, en av mine favoritt band fra Boston-området.
2: Ja, det det beste bandet fra Boston. Det ikke noe spørsmål. Det de fleste synes det.
0: Jeg husker når jeg fikk tak i skivene med bandet, så det var det, faen. Ja.
2: Det en skive som verdt å sjekke ut. Det her Jerry's Kids med sangen I Don't Belong.

0: Det var Jerry's Kids der med I Don't Belong.
1: Ja, beste skiva I Exclaim-katalogen, og var jo nesten innom alle utgivelsene til Exclaim.
0: Mm.
1: Var det ikke så lenge?
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Men det ga ut bra ting allikevel.
0: Ja.
1: I ånden av Straight Edge, så fortsetter vi I den gata.
0: Ja, Youth of Today.
1: Youth of Today. Med sangen Flames Still Burn.

0: Ayokaba der.
1: Hvis du ikke fikk sett det, så må du dra på Keita.
0: Ja, vi spiller der.
1: Vi spiller der.
0: Ja.
1: Så det spiller søndagen.
0: Mm. Keita, når det de inn I år? De I...
1: Ja, det et godt spørsmål. Det er 19. Juni, det det? Jeg husker ikke, jeg vet faktisk hvilken dato.
0: Lenge siden jeg har vært på Keita.
1: Ja. Det slitsomt for gamle menn.
0: Ja, det. Jeg tror det 10 år siden jeg var der sist. Yes.
1: Ja, nå skal vi tilbake til noe litt eldre.
0: Ja, en god gammel klassisk skive med Crucifix.
1: Ja, ble gitt ut på Corpus Christi, som ja, labelen til Crass. Men de jo fra USA. Så et av det eneste, vi skal høre... Prejudice av Crucifix.

0: Ja, det var Zero Boys der.
1: Det var det, vi skal fortsette I USA.
0: Ja.
1: Samme tidsperiode. Nå skal vi over til Chicago med bandet Articles of Faith.
0: Mm-hmm.
1: Dette en coverlåt, så du skal få lov til å gjette hvilket band det etter vi har hørt låta igjen.
0: Ja.
1: Du skal få lov til å gjette hvilket, hva det cover av.
0: Ok.
1: Sangen heter Born to Be.
2: Then you'll sing that band.

0: Ja, Leatherface der. At a day goes by, både Leatherface og Articles of Fate minner meg jo veldig om Tigers grunnlegger, Tor André.
1: Ja, Tor André Eksensen. Mm. Vi jobbet jo begge på Tiger
0: ja.
1: For en manns alder siden.
0: Ja.
1: Han gikk alt for tidlig bort.
0: Han gikk for tidlig bort, ja. Absolutt. Spesielt de to bandene her minner meg veldig om han, og han spilte det både titt og ofte.
1: Ja.
0: Mm. Neste band.
1: Neste band, nå skal vi litt mer tilbake I tid.
0: Wire.
1: Nå det Avengers.
0: Nei, jeg ser jeg feil på lista vår. Ja, Avengers, ja. Det jo begynnelsen av 80, slutten av 70, begynnelsen av 80.
1: Ja, ja, helt slutten av 70-tallet. De spilte jo sammen med Sex Pistols I San Francisco.
0: Ja, stemmer det.
1: Siste konserten til Sex Pistols. Men det her Avengers med Thin White Line.

0: Ja, Avengers der.
1: Det var Avengers. De spilte for et år tilbake.
0: Et år tilbake, ja. Spilte dem på
1: Last Train.
0: Last Train, ja. Det var en veldig bra konsert.
1: Ja, overraskende bra til å, når man begynner å komme så langt opp i året som de gjør, så spilte de veldig, veldig bra. Neste ut
0: også, nå Wire.
1: Nå det Wire.
0: Ja.
1: Og så gammelt band.
0: Ja.
1: Ja. Det skal høre X-Lion Tamer.

0: Wire der, godt gammelt band.
1: Godt gammelt band. Det var et av de bandene som inspirerte hele DC hardcore-scenen. Mm,
0: stemmer det.
1: Alt fra Minor Threat til SOA til mye annet.
0: Mm.
1: Det var en favorittskive hos flere av de.
0: Ja.
1: Og nå skal vi over til et band som jeg synes hadde en av de beste konsertene jeg noensinne har sett I mitt liv.
0: Ja, det var jo veldig bra konsert.
1: Det her His Hero Is Gone med sangen Like Weeds.

0: His hero is gone.
1: Ja, det ble jo senere til Tragedy.
0: Ja.
1: Så den konserten jeg snakket om tidligere, det var vel den siste turnéen de hadde
0: før de ble Tragedy, ja. Ja.
1: Men det var fullt hus og stormende jubel på konserten.
0: Det var det.
1: Nå skal vi over til New York, New York Hardcore, men det er en litt alternativ versjon av New York Hardcore.
0: Ja, Citizens Arrest.
1: Ja. De er jo gjenforent nå, men...
0: Ja, det stemmer da. De har begynt å...
1: De har begynt å spille igjen.
0: Mm.
1: Men jeg vet ikke om det er like bra å se dem nå som det var den gangen da.
0: Nei, det...
1: Tviler jeg litt på. Men ja. Vi skal i hvert fall høre Citizens Arrest med sangen Utopia. Ja.

0: Citizens Arrest der, fra New York.
1: Fra New York, slutten av 80-tallet.
0: Mm.
1: Og nå skal vi fortsette I 80-tallet.
0: Ja.
1: Nå skal vi til Seven Seconds.
0: Seven Seconds, ja. Det husker jeg hadde var en av favorittbandene mine.
1: Ja, de hadde jo den fine Walk Together, Rock Together anthem, kan man si at det var for mange. Her går vi sammen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det ikke den sangen vi skal høre på.
0: Nei.
1: Vi skal høre fra skiva Cleanse the Bacteria.
0: Samleskiva, ja. Ja. Vi skal ha tre låter derfra.
1: Tre låter derfra. Det var en ganske så bra samleskive.
0: Mm.
1: Med blant annet et norsk band på. Akutsinnleggelse var på den skiva.
0: Ja.
1: Men vi skal høre Seven Seconds, Regress No Way.

0: Ja, Seven Seconds Time, Regress No Way.
1: Det var det. Mm. Her jo en samleskive med mye forskjellig på, og her neste ut skal vi høre Siege, mm. som et av de første bandene som virkelig var med på den brutale siden innenfor hardcore. Mm.
0: Ja.
1: Som mange har tatt soundet sitt fra. Mm. Men vi skal høre Siege med sangen Sad But True.

0: Det var Poison ID det, med Diane Reneese.
1: Ja, nå skal vi til et band som inspirerte Poison ID.
0: Ja, Black Flag.
1: Ikke, ja, inspirerte de ikke til å drikke så mye, men inspirerte musikken I hvert fall.
0: Ja.
1: Vi skal høre Depression.

And other arguments. The Pussy Radio.

0: Da tok du oss rett inn I denne podcasten, som jeg da ønsker velkommen til.
1: Ja, yes, takk.
0: Som I Oslo Buddhist Center I ja. Helgesens gata på Grünerløkka
1: ja.
0: I Oslo. Og der sitter du og ja. Trommer
1: ja.
0: På et hjorteskinn.
1: Ja.
0: Guna Ketu heter du.
1: Ja, ja.
0: Og du driver dette senteret.
1: Ja, sammen med en gjeng andre inspirerte og inspirerende menn og kvinner. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Wow. Hjort, tromming og buddhisme, det en naturlig forbindelse?
1: Ja, og både direkte og indirekte. Jeg tenker trommer har vært brukt på forskjellige måter I buddhisme, både symbolsk og som et instrument. Og jeg husker det var en sutra, en ganske rar sutra, The Golden Light. Og der det et bilde av en buddha, en sånn kosmisk buddha som sitter og trommer. Og denne lyden bare sprer seg ut I kosmos. Og jeg synes det et fantastisk bilde, og på en måte har vært fascinert av trommer I lang tid. Så da jeg fant en vei inn I mysteriet, da jeg var tidlig på 20 år, så ble det å lage en tromme, et prosjekt som gikk parallelt med min praksis, og jeg prøvde på masse forskjellige måter å få laget denne tromma. Med mye entusiasme og mye uheld og masse lærdom underveis, og til slutt så innså jeg at selve det tekniske, det var ikke min styrke, så fikk jeg hjelp av en dame, Morska, I Danmark til å faktisk å realisere den drømmen jeg hadde. Og en praksis som jeg fokuserer på, Avalokiteshvara, eller bodhivesen eller bodhisattvaen på medfølelse, noen ganger visualisert med et hjorteskinn over skulderen. Så det å ha med dette skinnet I trommen på en måte der å bringe den myten mer manifestert I mitt liv.
0: Med medfølelse.
1: Ja, det bodhisattvaen. Medfølelse.
0: Ja. Og hjort. Altså, har du noen tanker rundt hvorfor hjorten? Hvorfor var hjorten? Det ligger jo kanskje I myten, da. Hvorfor akkurat dette dyret?
1: Ja, nei, det har jeg ikke klart å finne ut av sånn historisk eller intellektuelt. For meg så hjorten et av de veldig så vakre dyrene man kan møte I vår fauna som elg og deri har også vært et dilemma for hvordan skape en tromme av en hjort som har lyst til å ha skinnet sitt selv og jeg liker jo Noah sitt budskap på en av sine t-skjorter wear your own damn fur
0: ja.
1: så og det var jo noe av mitt prosjekt at jeg ville prøve å lage en tromme uten å drepe et dyr og en gang så fant jeg en hare som var kjørt over og prøvde å bruke det skinnet men det var altså ikke sterkt nok og så har jeg prøvd da å skaffe skinn av dyr som var dødd I ulykker og det viste seg også å være for vanskelig så det men og igjen så det har vært viktig å på en måte å ære denne hjorten som da døde og som kunne ende opp delvis som skinn på denne tromma så takk til deg og hva enn som skjedde med deg
0: det det episke hvilken rett har vi til å ta andres liv
1: ja
0: Hvordan vi kan egentlig bare gå rett inn der. Hvordan ser buddhismen, hvordan opplever du selv at å være buddhist, og hvordan det I forhold til natur, naturvern, det hellige I naturen? Naturen hellig?
1: Ja, hva hellig? Jeg, til den, ja. Naturen hellig, og jeg tenker at alt levende hellig på mange måter. Og Buddha, eller det som ble Buddha Siddhartha, I det han ble desillusjonert med sitt liv I relativt overflod, så søkte han jo vekk fra samfunnet og ut I naturen. Og det var der han fant den innsikt som vi kaller oppvåkning. Og det var jo det å sitte under et tre ute ved en elv, sånn som han kunne sitte der og bli holdt I live av naturen. Og det sies jo det at etter han hadde brutt fri fra sine illusioner og lenker, så satt han I 7 dager bare og så på dette treet I takknemlighet for at det virkelig hadde vært der for han. Og det hører også med til legenden at I det han I ferd med å bli opplyst, så kommer tvilen og kynismen inn og reiser seg opp og stiller og prøver å utfordre hvem denne personen som sitter her, og hvor Siddhartha da berører jorden, og hun kommer opp som hans vitne på at han har levd etisk, og han har brutt gjennom disse illusjonene han og vi andre sliter med. Så det sammen synes jeg et veldig vakkert en slags testament og bilde nettopp på denne sammenkoblingen da, på hvordan menneske, trær, jord kan samhandle.
0: Ja, for det alt. Det det at alt I hele den kulturen, hele den historien og fortellingen om Buddha, så det jo et samfunn der sikkert trær og alt var på en måte hadde en større betydning det var jo et tre som bøyde seg for moren hans når hun gikk gravid at det var sånn de skjønte da skjønte de også at han var helt helt spesiell
1: ikke sånn? Jo, og det og buddhismen jo full av historier Og jeg tenker noen av de historisk faktiske, sånn som at han satt under dette treet, og historier som moren hans som fikk støtte av dette treet, og så det andre historier som jeg tenker symbolske, sånn som at han tar de første 7 skrittene, og det vokser opp blomster, eller blomster regner fra himmelen, sånn som vi har en lotus lampe I taket, også for å symbolisere det. Og jeg tenker, og historien jo full av andre vesener, som ikke enten mennesker, eller dyr, eller planter, sånn som vi har en ganske fattig inndeling, men det en mye rikere fauna I verden. Da.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig spennende, og ikke henge meg for mye opp I min forskningsbaserte tillærning til livet, sant, som jeg fikk av Descartes, men også ha med mysteriet.
0: Ja, for du jo vokst opp i det i vanlig norsk kultur, der vi vel har lett for å verdsette hodet og rasjonalitet, eller, og de fortellinger. Det jo noe med kristendommen kanskje også inne I det, med I hvert fall verdsetting av det åndelige opp, da, det utenfor materien. Hvordan fant du på å bevege deg mot buddhismen?
1: Hvordan gjorde jeg det? Jeg tror det startet med en slags åndelig krise da jeg var kanskje 18-19 år, hvor jeg var interessert I store spørsmål, Men jeg kunne ikke akseptere ideen om en skapegud som skapte verden med all den lidelsen vi ser. Og jeg kunne ikke akseptere ideen om en slags himmel og helvete og arvesynd. Så etter å ha tenkt meg gjennom det, så bestemte jeg meg for å forlate statskirken. Og måtte møte opp på prestekontoret og snakke med prest faktisk den gangen. Og far liksom slo i bordet og syntes at det var ikke bra, men han var jo selv bare i kirka en gang i året og ikke spesielt kristen og sa ikke noe mer om det. Men så da løsrev jeg meg, og så var jeg da først interessert i filosofi, vestlig filosofi spesielt, men og hadde en klassekamerat på befalsskolen som var interessert i yoga. Og så var det en moren til en venn av meg som introduserte meg til en yogalærer. Og han hadde et eget blikk i øyet. Og det var en helt usannsynlig situasjon at jeg etter å ha gått på befalsskolen skulle ville snakke med denne yogalæreren i et klasserom på Val og Hovin. Men det gjorde jeg, og jeg tok med meg den gløden eller sånt til Manchester, der jeg dro for å studere økonomi, for å lete videre. Og så fant jeg ikke yoga, men jeg fant meditasjon, og så tenkte jeg, ja, det er jo det samme. Og så funket det ikke kjempebra med den første gruppen, men jeg begynte å trene Aikido, som er en kampkunst, og som også har et meditativt element, og en myte rundt seg, om en slags åndelig kriger. Og da jeg to år senere brøt fra den buddhistgruppen som jeg syntes var litt tafatt, og da traff Triratna, så klaffet flere ting. For det første så jeg at de var virkelig interessert i de store spørsmålene, på en måte jeg syntes var nyttig, og det virket som folk var interessert i å endre seg selv i tillegg. Og ikke bare seg selv, men de hadde også en visjon om det nye samfunn, som de kalte det. At man må endre seg både innsiden og utsiden samtidig. Og det var da, og det er enda veldig viktig for meg.
0: Gjennom meditasjon?
1: Ja, meditasjon er jo en sånn hovedmetode for å endre meg på innsiden. Og så blir etikken et hovedverktøy for å endre meg på utsiden, med en anerkjennelse at jeg er mer oss enn meg.
0: Vent litt. Jeg er mer... Du må fortelle. Du må forklare.
1: Ja, og med det så tenker jeg at jeg hadde jo ikke sittet her og sagt disse ordene hvis ikke du hadde vært her, hvis ikke du hadde eksistert. Og jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Og sånn er det i alle møter. Så hvis Norge hadde vært mer, liksom funnet olje og gjort det mer som andre land da, som har funnet olje, som Dubai eller USA eller et eller annet sånt, så ville nok denne samtalen også ha sett ganske annerledes ut.
0: Ja.
1: For samfunnet har vært ganske annerledes.
0: Det er akkurat det.

0: kom i nærheten av, og det finnes jo her, bare her i Oslo, så det jo mange forskjellige retninger. Og så har du alle de gamle historiene som du måtte inn i. En ting som jeg synes liksom vanskelig å forstå, dette her med lidelse. For det hører jeg så ofte folk sier, at, og du var inne på lidelse her akkurat du også, at Buddha mener at livet jo lidelse.
1: Det innebærer lidelse.
0: Ja, det kan jeg kjøpe. Men det det at livet det blir brukt ofte, så jeg ofte hører det at livet liksom smerte og lidelse, så tenker jeg, nei, det det? Det det også? Hva tror du?
1: Jeg synes at Stephen Batchelor, en engelsk buddhist og forfatter, har gitt en veldig god oversettelse på denne første sannheten, som de fleste kaller den første edle sannhet om lidelse. Liv er lidelse. Og han kaller det den foredlende erkjennelsen av lidelse. Og det som jeg liker med det er at det er lidelse i livet. Det er lidelse når vi blir født, når vi lever, og før og senere så dør vi, og til den grad vi har et selv som vi identifiserer oss med, og en type helse og smerte og fravær av smerte og så videre, så innebærer det lidelse. Men det er ikke noe edelt ved det, synes jeg. Men den oversettelsen peker på det at hvis vi kan anerkjenne lidelsen på en sunn måte, så blir vi foredlet som menneske.
0: Så, hvis vi kan ta imot den, og tenke hva vi har lært av det, eller og bare, er det det? Eller å bare ta det inn?
1: Ja, ta det inn, lære av det, forsone oss med det. Det vil si, noen lidelse må vi anerkjenne at, oi, dette kan ikke være nødvendig, eller dette tror jeg urettferdig, sånn som for eksempel veldig mye krig og urettferdighet i verden, og veldig mye diskriminering, det er institusjonell lidelse som skapes. Og der tenker jeg at man må anerkjenne lidelsen, og så prøve å se, ja, hva er det noe jeg kan gjøre med det? Der jeg i mitt liv. Der kommer jeg tykken inn. Og andre ganger så det ikke noe jeg kan gjøre med det. Min mor fikk hjerneslag, og legen sa, ok, nå det snakk om dager før hun dør. Og da det sånn, ja, takk for livet, mor. Nå skal jeg være her og følge deg inn i døden. Og det var jo en veldig foredlende prosess, og det virkelig brakte jo søsteren min og meg sammen på en helt ny måte. Så det er jo den foredlende muligheten i lidelse.
0: Ikke sant? Og kanskje det noe med begrepet også, at lidelse kanskje, altså sorg er lettere kanskje å ta inn som en emosjon, da. At lidelse skal liksom dekke over, det er så mye. Ja. Hva er det som hører til der?
1: Og det er jo kanskje litt teknisk i buddhisme, eller jeg synes at det er veldig nyttig, for eksempel jeg skiller smerte fra lidelse, og sorg fra lidelse. For jeg tenker at sorg er en naturlig følelse eller emosjoner som oppstår, for eksempel når moren min døde. Og til den grad jeg nekter å anerkjenne det, sånn som mor hadde en venninne som ville ikke akseptere at hun var døende, og hun gjorde hva hun kunne for å holde liv i mor. Og da tenkte jeg hun skapte lidelse både for seg selv og kanskje også for mor.
0: Ja, og kanskje dere andre også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det å få buddhismens hensikt er jo å frigjøres fra lidelse som Buddha tenker er unødvendig, men det betyr ikke at smerten går bort.
0: Nei.
1: Livet innebærer smerte.
0: Ja.
1: Mer eller mindre.
0: Det gir mening. kanskje det gir mening også i den der

0: store økologiske diskusjonen vi har ja. I naturen.
1: Jeg tenker det er veldig viktig. For når vi ser på de endringene mot hvordan vi bidrar til å ødelegge miljøet, så skaper vi lidelse. Vi skaper lidelse for de arter og mennesker som vi ødelegger livsgrunnlaget for. Og vi skaper lidelse for oss selv gjennom frykt for hvordan fremtiden kommer til å bli, og så videre. Og i tillegg så tenker jeg at vi snakker jo nå delvis også om klimaangst. Og jeg tenker at det er en sånn ekstra lag på lidelsen, hvor vi er kanskje, vi lider over artsmangfold eller skoger som blir hugget ned, og vi begynner å ane konsekvenser for det, men så blir vi kanskje også engstelig utenpå det, for hvordan skal vi klare å håndtere det, eller er det noe utvei, og så videre. Og det kan bli veldig tungt å bære.
0: Og i det så er jo da dette med fravær av lidelse, kan det være en hjelper inn der?
1: Ja,
0: buddhismen?
1: Ja, jeg tenker det, og jeg vet dere har snakket blant annet med Odin og Martin i en tidligere episode om John og Macy, som også er en virkelig ledestjerne for meg, og jeg synes jo hun mesterlig trekker veksel på buddhistisk praksis og perspektiv uten å gjøre det spesielt buddhistisk. Og hennes arbeid som gjenforener synes jeg er veldig nyttig. Og dette med at man da starter med en slags takknemlighet for det vi tross alt har. Mm. Ikke sant? Det er alltid noe å være takknemlighet, som denne fantastiske boken, er det Erik Fromm fra Auschwitz, denne Viljen til frihet, hvor han beskriver livet på innsiden, som er helt ufattelig. Men i alle fall den muligheten, det er noe man kan være takknemlighet for, å virkelig bruke det som en sånn grunnplattform, og derifra kunne ta imot denne lidelsen vi snakket om, både personlig og på det nivået man klarer. Og deri så har buddhismen mange forskjellige praksiser for å håndtere dette. Og jeg er veldig glad for du snakker om kjærlighet. Og i buddhismen så har vi dette begrepet metta, som er en slags sånn universell kjærlighet, som man da kultiverer konkret gjennom meditasjon på kjærlig vennlighet, for eksempel. I 5 konkrete stadier som man kan gjøre hver dag. Og det er andre øvelser som tonglen, hvor man ja, så her gjelder det å finne en eller flere praksiser som fungerer for en selv.
0: Fortell, hvilke 5, hvordan er de 5 nivåene? Hva skal man jobbe med det?
1: Ja, da starter man først og fremst som forberedelse, det er å koble opp med kroppen og jorda, sånn at jeg sitter her nå. Og så i første stadie så er jeg bevisst meg selv, og ønsker meg selv alt vel. Og jeg liker nå å huske på, minne meg selv på noen av mine grunnverdier, som er frihet, medfølelse og visdom. Og at når jeg sitter der og mediterer, så kan jeg tenke, ja, nå praktiserer jeg det. Jeg praktiserer medfølelse og visdom, og så kan jeg bare glede meg over det, og virkelig la meg selv fylles av en sånn glede, og si, yeah, I'm doing it! Så det er første av de andre steder, så ser jeg på meg en god venn, og som virkelig prøver å koble opp fra hjertet til vennens hjerte, og se vennen som vennen. Ikke som mitt ønske om venn, men og så ønske det beste ut fra at vennen kan blomstre ut fra sitt potensial. I tredje stadiet så ser jeg på meg en fremmed, og det kan være en person i kassaapparatet på superen, eller en bussjåfør, eller en jeg møter i oppgangen av og til. Og prøve å se for meg det menneske, og anerkjenne at dette som jeg vet så lite om, det et menneske som meg, med sine drømmer og sine lidelser, og virkelig ønske at de får et godt liv. I fjerde stadiet så tar jeg for meg noen jeg misliker, eller som Buddha sier, en fiende. Og som en av mine lærere sier, at dette en sånn brutalt ærlig øvelse, hvor jeg virkelig åpner og anerkjenner all min motvilje eller hat for denne personen, virkelig eier det. Ja, dette virkelig liker jeg ikke. Og så liksom å puste, og så må holde det i et større felt av vennlighet, og anerkjenne kanskje at ja, de en person, og de også med sine drømmer, de har sine venner som liker de på andre måter enn, og ser de på andre måter enn jeg gjør, og virkelig prøve å holde alt det sammen. Og så i femte og siste stadiet så ser jeg på meg en liten gjeng av oss fire, som om vi sitter her nå, både vennen og den fremmede og uvennen og meg selv, og anerkjenne de forskjellige følelsene, og ønske at vi alle kan vokse og leve ut vårt potensial. Og når jeg måtte ha en sånn hjertekontakt med oss fire, så kan jeg la det ønsket spre seg ut i verden. Ideelt sett til alle levende vesen, overalt. Men da er det faren, da er det lett å gå opp i huet og tenke liksom, man ser for seg bilder av jordkloden og 7,5 milliarder mennesker og da liksom, nei og så heller komme tilbake til hjertet og så om enn det da bare på Grünerløkka og liksom kanskje 100 mennesker der, så det bedre så lenge jeg har en kobling til hjertet da.
0: Så til koblingen ikke nær til det du ønsker å visualisere, eller å få, men det du faktisk kjenner i kroppen.
1: Ja, og det du ønsker fra hjertet.
0: Hvordan skal man vite det da?
1: Ja, det kanskje starter med først å bli kjent med alle de tankene man ofte i. Og annerledes, ja, nå holder jeg på med tanker og sånn som liksom det mantra vi startet med trommen, det jo også midler for å komme vekk fra tanken. Så når man har, og dette jo for oss som liker å tenke mye, for noen så det ikke et spørsmål. Det ja, selvfølgelig gjør man det fra hjertet, men for oss som liker å tenke, så kan det være da fokusere gjerne i brystet, og virkelig kjenne på de fysiske fornemmelsene i brystet, og legge merke til hvordan det føles, og også legge merke til hvordan, ja, for eksempel denne vennen eller den fremmede, hvordan oppleves det når jeg blir fanget i tankene og begynner å tenke på liksom, ja, de pleier å gå inn den oppgaven gangen, og så har jeg ja, og så gi slipp på det, gå ned til bak kroppen igjen, og så legge merke til det skiftet.
0: Mm.
1: For det jo et viktig verktøy fra meditasjon, hvordan man kan legge merke til når man opererer fra de forskjellige evnene man har. For det selvfølgelig ikke noe galt med tanker. Vi hadde jo ikke kunnet ha denne samtalen uten å tenke det.
0: Men det noe med identifisering med tanker, og også ubehagelige tanker man kanskje ikke vil ha.
1: Ja, ja. Det også det. Så, ja.
0: Men da har vi vært ganske antroposentriske en liten stund. Hvordan det med øko? For det jo økosentrisk perspektiv egentlig, buddhismen. Er det ikke det? Historiker, eller det sånn at du finner som med andre religioner livssyn, at du får noe som passer inn under de ulike
1: Jeg tror du vil få ganske forskjellige svar ut fra hvilke buddhist du snakker med. Og jeg tenker at det økosentriske er på en måte fanget av kanskje en av den filosofiske grunntanken i buddhismen, det at alt betinget av hverandre, eller gjensidig betinget tilblivelse. Sånn at Vi helt betinget av de omgivelsene vi i, av den luften vi puster, av den jorden vi går på, det vannet vi drikker. Ja.
0: Men det ikke fatalistisk i forhold til betingelsene?
1: Nei, og anerkjenner at betingelsene endrer seg hele tiden. Og vi søker å skape så gode betingelser som mulig for liv. Generelt. Og Buddha, eller Siddhartha, som ble Buddha, søkte ut i naturen fordi han syntes det var en veldig god betingelse for han å vokse og finne fred. Og det jo fornøyelig historie hvor han har vært og snakket med munker som driver og krangler som Buddha fiker over virkelig småting. Og de har ikke engang lyst til å høre på Buddha. Så da ble han bare, ok, hvis jeg krangler... Og gjør som dere vil, jeg drar til skogs. Og det synes jeg en sånn veldig god praksis, som vår lærer Sangharakshita også anbefaler. Jeg liker å gjøre regelmessig dra på alene retrett. Og da det jo ofte ut i en liten hytte vi har ute på Hadeland, ja. Med et litt vann inne i skogen. Og jeg synes det veldig deilig å være da. Og dere har jo tidligere snakket om disse skogsbadene.
0: Skogsbadene, eller utesitting, høres ja. Det litt ut som i det samiske,
1: ja.
0: Kanskje?
1: Ja, og det veldig mye det er, og da, jeg liker jo å dra dit vinterstid, fordi det vakkert, og fordi det få folk der, og det å bare kle på meg godt, og sitte ute og se på snøen dale, eller bare solen skinne, på vannet, eller også, for der det jo der blir rennet ut av denne innsjøen, så har man disse snøkledde steinene med vann som renner rundt. Det jo fantastisk vakkert og helende. Så det, og det jo en helt ja, en spesiell ro man kan komme inn i sånn ute i naturen.
0: Men du må være der litt.
1: Ja, du må være der en stund. Det er et veldig godt poeng, og det jo noe av det som vi litt i ferd med å miste. Jeg leste jo nylig denne boken Stolen Focus, akkurat om det, hvordan vår evne til å sitte der litt, leve langsomt.
0: Det nesten smertefullt, kan være det, tror
1: jeg. Ja, ja,
0: ja,
1: ja.
0: Ja, jeg underviser en del, og da så merker jeg det at noen, eller altså vi har altså bevegelse mot at ting skal skje, liksom avhengighet av,
1: ja.
0: Av rask og skifte fokus og ja. få input. Det hører vel litt mer inn i det samme, kanskje, ja. men jeg har lyst på å spørre om buddhismen egentlig avhengig av Buddha, eller om buddhismen nesten en sånn måte å være på?
1: Ja. Og Buddha på en måte ikke noe annet enn den første levende vesen som brøt gjennom de illusioner som i hvert fall Siddhartha Gautama identifiserte da, for 2500 år siden. Og jeg tror de aller fleste buddhister enige om at det var en Buddha, altså en titel, som har skjedd før, kommer til å skje igjen. Så før eller senere så kommer vårt, ikke bare økosystem, til å forsvinne, men hele planeten kommer på en eller annen måte til å gå til opplysning. Sånn livet, akkurat som jeg kommer til å gå i oppløsning. Og det i seg selv, i for seg ikke noe problem i det. Det jo mye bedre at det skjer enn at det skal være i evig tid, eller at jeg skal leve i evig tid, det vil være forferdelig. Så det å eie det, og på den måten så ja, som sagt, Buddha en titel man satt på den personen, og så i neste...
0: Han er en veiviser, han da.
1: Ja.
0: Nå sitter vi her, og så ser jeg på den her... Hva heter det? Du har en litt sånn, ikke prestekappe dette her da, men det en sånn liten krage.
1: En kesa. En kesa.
0: Kesa.
1: Altså, ja.
0: Og der det ild.
1: Ja.
0: Det er to bål, faktisk.
1: Ja. Ja. Det, ja.
0: Er det i forhold til det at ting skal brenne opp, eller at det forgjengelig, eller hva er
1: ja,
0: det?
1: Ja, det ofte så det den forvandlingens ild, det å nettopp det å brenne opp, og i denne sammenhengen så det å brenne opp illusioner, begjær og motvilje, som skaper unødvendig lidelse.
0: Ja, en gang til. Illusion?
1: Illusjoner, ja.
0: Begjær, ja. At vi
1: kan forbruke ikke, ting, at vi blir lykkelige ved å forbruke ting på den skala vi gjør i Norge i dag. For eksempel at vi må ha et statsbudsjett som stadig øker.
0: Ja.
1: Det er illusioner.
0: Og at vi må ha noe i en butikk vi går forbi. Altså et, ja. Sånn, ja. Eller at vi må tjene mer. Eller at, ja.
1: Eller at naturen klarer å opprettholde et klima som gunstig for mennesker med det forbruket og den måten vi holder på i verden nå. Det en illusion.
0: Ja, og at flatvokst ikke har noen betydning, at ja. Vi kan fortsette å tråle, og at bare ja. Fuglene alt flytter på seg. Og
1: at vi kan dyrke industrielt jorden på den måten vi gjør. Og det veldig mange illusioner som spunnet inn i måten vi lever i verden i dag.
0: Og, altså ikke, og at det vi, vår egen handling kanskje ikke har så mye. Den tanken kanskje også at det ikke har noen betydning.
1: Ja.
0: Kanskje
1: ja.
0: Også en illusion, for det har jo en
1: betydning. Ja, ja. Helt klart, helt klart.
0: Ok, det var det første illusionen. Det neste ja. Var...
1: Begjær og motvilje. Jeg tenker de hører sammen som en slags affektiv motsats til illusionen. Illusionen handler kanskje mer om hva vi forstår og tenker,
0: ja.
1: Mens begjær og motvilje handler mer om følelsene. Ikke sant? Det at jeg liker den type opplevelse, eller jeg liker å få anerkjennelse, jeg liker å ha en rask mobiltelefon, og så liker jeg ikke å skulle starte om denne mobiltelefonen, eller å vente ekstra 3 sekunder, for det at det en gammel mobiltelefon. Jeg liker ikke å måtte vente på service på bilen, eller sykkelen min. Eller.
0: Ja, så må vi finne oss i mer av det da.
1: Ja, det handler om å, ja, jeg tenker å skille behov fra begjær.
0: Ja, ok, den skjønner jeg.
1: Ja.
0: Den skjønner jeg.
1: Så jeg har behov for visse basale ting, og jeg har behov for god kommunikasjon. Prøve å tenke hva kan være et godt eksempel på når vi skal møtes til dette møtet, så har jeg behov for en sånn ja, tydelighet når vi skal møtes og hvor og så videre.
0: Ja.
1: Men jeg kan jo også kunne ha begjær, for eksempel. Jeg kunne ønske at, blir det viktig for meg å enten å ha det veldig trygt og vite at jeg har mer enn nok tid til min neste avtale, eller det blir viktig at jeg presenterer som sånn og sånn, eller det er mange, eller jeg kan være redd for at du kanskje ikke ville dukke opp allikevel. Ikke kanskje bestemte deg for at dere fant noen bedre intervjuobjekter. Ikke sant? Så kunne jeg bli sint og være redd for at det skulle skje. Og der tenker jeg at det er et usunt begjær. Da.
0: Ja, å slippe. Ja, nettopp. Ja,
1: men at jeg kan selvfølgelig gjøre det jeg kan for å møte noen mitt for tydelig kommunikasjon med deg og ja. Ja, sånn, en forutsigbarhet da, i hverdagen.
0: Ja.
1: Kanskje et veldig lite og litt dumt eksempel.
0: Nei, men du viser jo hva det kan være, for da kan jo alle bare tenke hva det i egne liv, og det jo helt konstant i egne liv. Det masse situasjoner hele tiden. Ja. Hva var det neste?
1: Motvilje og begjær.
0: Motvilje og begjær, ja.
1: Så at de hører sammen,
0: ja.
1: Og det handler jo det om at man ikke vil akseptere sitt øyeblikket sånn det er. Man skulle ønske at det var bedre, eller man skal i hvert fall håpe at det ikke blir så dårlig som man frykter at det kan bli.
0: Så det aksept, det jo egentlig nå da, ja. At man lander i det nå.
1: Ja.
0: Men det var et punkt til også, eller to, det var en punkt til du hadde? Nei, kanskje ikke.
1: Ja, for det, så, vi snakket noen ganger om sånne rotgifter da, illusioner, motvilje og begjær.
0: Ja.
1: Og så vil jo de få forskjellige forgreninger,
0: ja.
1: Sånn som motviljen vil jo... manifestere som sjalusi og hat og ras og fordømmelse og alle mulige, det veldig mange varianter av det og begjæret florerer jo alle mulige slags på alle mulige arenaer, det kan være seksuelt eller identitet og penger og makt og, ja.
0: I den der buddhistiske tanken her så ligger det et helt sånt begrepsapparat, et helt,
1: ja.
0: Det masse som ligger der klart som man kan bruke også for å forstå hvorfor mennesker handler om, altså, hvorfor vi handler sånn som vi gjør i forhold til naturen da.
1: Ja, ja.
0: Ja, og at kanskje burde vi alle dra og meditere, alle burde dra på retreat.
1: Jeg synes det, og partneren min, Anna Trede, vi har en drøm om å starte å holde sånne, det vi kaller naturkontaktretretter. Det snakket jo, jeg hørte på en tidligere podcast, Odin snakket om en samlingeretrett han hadde vært på, og det den type retretter vi har også lyst til å gjøre mer tilgjengelig. For jeg synes jeg har vært utrolig heldig som ble vokst opp og vi hadde en hytte. Min bestemor fikk litt flekkland av sin far på Hadeland som under krigen for da kunne de trygge seg vekk fra Oslo og fikk bygd en liten hytte der og jeg har vokst opp der om sommeren. Det er fantastisk. Og så jeg tenkte at jeg har lyst til å dele med andre, så nå har vi gjort om båthuset til, liksom, vi kan sove flere mennesker der, og sånn at 10 mennesker kan være på retrett, og vi har et partnerskap med Oslo Buddhistsenter, sånn at vi kan bruke det. Og nettopp det å invitere inn folk da, ut, og som du snakket om dette med å lære seg, eller bli inspirert til å gå sakte gjennom gresset, eller sitte og se på solen funkle i bølgene på vannet, eller ja, gå sakte gjennom skogen, eller bare ja, ta på barken. Og vi har sånne oppmerksomhetsture, hvor vi kanskje, hvis vi er en 7 stykker, da går i en sånn sakte linje gjennom skogen, og hvis du går først, så stopper du kanskje ved et tre, og kjenner på barken, og så følger vi andre etter, og så følger på barken, i stillhet. Og når vi har gjort en stund, så går du kanskje til side, og så går jeg videre, og så ser jeg en liljekonval, kanskje, og så kneler jeg ned, eller kanskje lukter jeg på mosen, eller et eller annet sånt. Og så kan vi på den måten dele i det vi synes er fascinerende ved naturen.
0: Og, ikke sant? Og nå sitter jeg og ser ut av vinduet, så ser jeg på, det kommer akkurat en stor bil forbi, og jeg ser masse mennesker, og flere biler, og jeg ser Palestina-flagg, hus, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så tenker jeg også det at i dette rommet da, bak her, i dette rommet høytak som vi sitter i nå, med masse yogaputter, og, så er det egentlig bare å sette seg ned, og så hente frem de bildene, det gresset, i sin egen meditasjon.
1: Ja. Og kanskje ta med seg en liten skudd, en av de plantene og plante i en potte hjemme,
0: ja.
1: Så man kan faktisk se og skape noe av det bildet her og noe av disse trepanelene som vi har bak alter og som vi har bygget noe av disse blomsterkassene med er jo gamle planker fra det stedet som et forfalt hus som har ligget der og råttet i mange år, så tenkte jeg, ja, da har jeg lyst til å ta med noe av den ånden inn hit, så får jeg bygge broer da, sammen med de plantene vi også har
0: her. Ja, for her er det kasser, og det er en del grønne planter, og det er et alter med, der Buddha sitter. Da har han en hand opp, betyr det noen ting?
1: Ja, Så den hånden foran en fryktløshetsgest, eller mudra, som vi sier, akkurat som det mantra jeg startet med. Det et lydsymbol, og den håndbevegelsen, eller den mudra, et håndsymbol som betyr fryktløshet. Og med den andre hånden så ligger i en slags meditasjonsmudra eller gest i fanget. Og jeg synes det veldig relevant og støttende i miljøbevegelsen, hvor på en måte den ene hånden holder en sånn indre visshet og sannhet og ro, som handler om egne verdier, og som jeg tenker, ja, jeg vet hva mine verdier er, om medfølelse, visdom, frihet, og jeg gjør så godt jeg kan til å leve det ut, så det liksom min ro. Og den hånden som ute i verden, den sier stopp til all usunn adferd, av enten både tanker og ord og handlinger, på en dialogisk måte. Og jeg synes jeg veldig inspirert av Arne Næss, og finner liksom hvordan han får til å gjøre det med å ta konsekvensen av sine indre verdier ved å prøve på universitet og få inn X-fil og sånn, og si at nei, det nytter ikke. Vi må liksom leke på andre måter. Og en av mine andre forkjempere, eller helter, Ambedkar i India, som kjempet for frigjøring av det som tidligere ble kalt kasteløse eller Dalit-fellesskapet. Og så hadde han en sånn indre styrke, og virkelig sa nei til kastesystemet, og etter et langt liv i politikken, og skrev Indias grunnlov, i hvert fall utkastet til den, så sa han, det er ikke nok. Det er ikke nok med politikk, det må en dypere, større forvandling til, og som han da konverterte til buddhisme. Og jeg tenker jo også det at vi trenger, både for å få den indre roen og styrken, så trenger vi virkelig å koble opp til det store mysteriet. Og jeg tror at det der de forskjellige grupperingene som kjemper for et bedre samfunn, enten de er samer, eller buddhister, eller kristne, eller ateister, eller hvor man er, det å koble opp mot et stort mysterie som vi ser manifestert i Gaia, eller i på en måte alt som lever.
0: Mm, det er busk, liksom.
1: Ja, og virkelig liksom koble opp mot det, og holde den verdien, og så si nei der vi kan. Og der kommer vi litt tilbake til det du sier, uten å miste håp, ved at min adferd, den betyr ikke så mye, men den betyr ikke ingenting.
0: Så vi er både, vi har hørt en inka, en representant for inkaen, og så videre akkurat. Vi er på en måte både, vi er et bitte litt sandkorn, helt uten betydning. Men vi er også så betydningsfulle som gudene.
1: Ja. Så, ja. Jeg synes jo denne professor ved universitetet i Oslo skrevet The Quantum Theory of Social Science, eller et eller annet sånt. Jeg synes også et fint tilskudd fra forskningsarenaen til å åpne opp til museet, at vi vet ikke hva som kommer til å skje. Det vet vi virkelig ikke. Og da skjer ting, ikke sant, som Berlinmuren, eller rettigheter for fargede i USA, eller apartheid, eller, altså det er mye rart som plutselig skjer.
0: Mm. Og i det så ligger kanskje da også da det, i buddhismen, denne muligheten til å bare trekke seg også tilbake i stillhet. Altså at stillheten får lov å være en respons, at man finner den stillheten i seg selv.
1: Ja. Og det er jo sånn, i økobuddhist Norge, eller ikobuddhist ennå, så skal vi jo nå ha for eksempel en White Thursday-demonstrasjon nede på Oslo S. Og det jo en respons til Black Friday. Og vi tenker jo, vi ser jo det som et av de grelle eksempler på å fremme et helt ikke bærekraftig kjøpejag. Så da har vi lyst til å sette oss ned ved julegrana på Oslo S og faktisk å gjøre ingenting for miljøet. Og det jo denne ene hånden som ligger i fanget på Buddha nettopp, det, og om det å trekke seg tilbake en halvtime på Oslo S, eller 20 minutter om morgenen, eller en uke ute i skogen, så tenker jeg at det virkelig sunt, akkurat som å pusse tennene. Det å virkelig ta regelmessig tid og trekke seg tilbake og kjenne etter og glede seg over den, de verdiene og den gleden man der kan finne. For i en verden som vi ikke vet hvordan kommer til å utvikle seg, og som av og til veldig vanskelig, så det helt avgjørende å ha en sånn indre både styrke men og glede. Et sted hvor vi kan gå og nyte oss, nyte selv om man skulle befinne seg i en konsentrasjonsleir i Auschwitz, i Gaza, eller i en vanskelig mentalsituasjon på Grünerløkka. Det å trene opp, og det noe som vi trenger å trene sammen.
0: Trene sammen og lære av andre. Det ja. Mange slår meg fra reiser jeg har gjort som journalist i stedet hvor folk ikke har det materielt så,
1: ja.
0: så mye. Og man kan kanskje tenke at det veldig, ja, ting veldig vanskelige. Så har jeg sett veldig mange smilende og glade ansikter.
1: Ja.
0: Folk som ganske fornøyde også.
1: Ja. Ja. Sånn som partneren min, Anna, var også veldig, hadde veldig lyst til å ta med sine barn ut på en sånn reise og bo i lengre tid i en materielt fattig del av verden, nettopp for å oppleve det.
0: Ikke å romantisere, men å oppleve og kjenne det.
1: Ja.
0: Tusen takk! Har du lyst til å tromme litt som avslutning?
1: Det kan jeg gjøre.
0: Det er fint!

0: Da tok du oss rett inn I denne podcasten, som jeg da ønsker velkommen til.
1: Yes, hey.
0: Som I Oslo Buddhist Center I Helgesens gata på Grünerløkka I Oslo. Og der sitter du og trommer på en hjorteskinn.
1: Ja.
0: Guna Ketu heter du.
1: Ja, ja.
0: Og du driver dette senteret.
1: Ja, sammen med en gjeng andre inspirerte og inspirerende menn og kvinner. Ja.
0: Ja, ja. Wow. Hjort, tromming og buddhisme, det en naturlig forbindelse?
1: Ja, og både direkte og indirekte. Jeg tenker trommer har vært brukt på forskjellige måter I buddhisme, både symbolsk og som et instrument. Og jeg husker det var en sutra, en ganske rar sutra, The Golden Light. Og der det et bilde av en buddha, en sånn kosmisk buddha som sitter og trommer. Og denne lyden bare sprer seg ut I kosmos. Og jeg synes det et fantastisk bilde, og på en måte har vært fascinert av trommer I lang tid. Så da jeg fant en vei inn I mysteriet, da jeg var tidlig på 20 år, så ble det å lage en tromme, et prosjekt som gikk parallelt med min praksis, og jeg prøvde på masse forskjellige måter å få laget denne tromma. Med mye entusiasme og mye uheld og masse lærdom underveis, og til slutt så innså jeg at selve det tekniske, det var ikke min styrke, så fikk jeg hjelp av en dame, Morska, I Danmark til å faktisk å realisere den drømmen jeg hadde. Og en praksis som jeg fokuserer på, Avalokitesvara, eller bodhivesen eller bodhisattvaen på medfølelse, noen ganger visualisert med et hjorteskinn over skulderen. Så det å ha med dette skinnet I trommen på en måte der å bringe den myten mer manifestert I mitt liv.
0: Med medfølelse.
1: Ja. Det bodhisattvaens medfølelse.
0: Ja. Og hjort. Altså, har du noen tanker om hvorfor hjorten? Hvorfor var hjorten? Det ligger jo kanskje I myten, da. Hvorfor akkurat dette dyret?
1: Ja, nei, det har jeg ikke klart å finne ut av sånn historisk eller intellektuelt. For meg så hjorten et av de veldig vakre dyrene man kan møte I vår fauna som elg og der har jo også vært et dilemma for hvordan skape en tromme av en hjort som har lyst til å ha skinnet sitt selv og jeg liker jo Noah sitt budskap på en av sine t-skjorter wear your own damn fur så og det var jo noe av mitt prosjekt at jeg ville prøve å lage en tromme uten å drepe et dyr og en gang så fant jeg en hare som var kjørt over og prøvde å bruke det skinnet men det var altså ikke sterkt nok og så har jeg prøvd da å skaffe skinn av dyr som var død I ulykker og det viste seg også å være for vanskelig så det men og igjen så det bare vært viktig å på en måte å ære denne hjorten som da døde og som kunne ende opp delvis som skinn på denne tromma så takk til deg og hva enn som skjedde med deg
0: det det episke hvilken rett har vi til å ta andres liv
1: ja
0: Hvordan, vi kan egentlig bare gå rett inn, der. Hvordan ser buddhismen, hvordan opplever du selv at å være buddhist, og hvordan det i forhold til natur, naturvern, det hellige i naturen? Naturen hellig?
1: Ja, hva hellig? Jeg, til den, ja. Naturen hellig, og jeg tenker at alt levende hellig på mange måter. Og Buddha, eller det som ble Buddha Siddhartha, i det han ble desillusjonert med sitt liv i relativt overflod, så søkte han jo vekk fra samfunnet og ut i naturen. Og det var der han fant den innsikt som vi kaller oppvåkning. Og det var jo det å sitte under et tre ute ved en elv, sånn som han kunne sitte der og bli holdt i live av naturen. Og det sies jo det at etter han hadde brutt fri fra sine illusjoner og lenker, så satt han i 7 dager bare og så på dette treet i takknemlighet for at det virkelig hadde vært der for han. Og det hører også med til legenden at i det han i ferd med å bli opplyst, så kommer tvilen og kynismen inn og reiser seg opp og prøver å utfordre hvem denne personen som sitter her, og hvor Siddhartha da berører jorden, og hun kommer opp som hans vitne på at han har levd etisk, og han har brutt gjennom disse illusjonene han og vi andre sliter med. Så det sammen synes jeg et veldig vakkert slags testament og bilde nettopp på denne sammenkoblingen da, på hvordan menneske, trær, jord kan samhandle.
0: Ja, for det alt. Det det at alt i hele den kulturen, hele den historien og fortellingen om Buddha, så det jo et samfunn der sikkert trær og alt var på en måte hadde en større betydning. Jeg vet, det var jo et tre som bøyde seg for moren hans når hun gikk gravid.
1: Ja.
0: At det var sånn de skjønte. Da skjønte de også at han var helt, helt spesiell.
1: Ja, ikke sånn? Jo, og det og buddhismen jo full av historier, og jeg tenker noen av de historisk faktiske, sånn som at han satt under dette treet, og historier som moren hans som fikk støtte av dette treet, og så det andre historier som jeg tenker symbolske, sånn som at han tar de første 7 skrittene, og det vokser opp blomster, eller blomster regner fra himmelen, sånn som vi har en lotus lampe i taket, også for å symbolisere det. Og jeg tenker, og historien jo full av andre vesener, som ikke enten mennesker, eller dyr, eller planter, sånn som vi har en ganske fattig inndeling, men det en mye rikere fauna i verden. Da.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig spennende å ikke henge meg for mye opp i min forskningsbaserte tilnærming til livet, sant, som jeg fikk av Descartes, men å også ha med mysteriet.
0: Ja, for du har jo vokst opp i det i vanlig norsk kultur, der vi vel har lett for å verdsette hodet og rasjonalitet og de fortellinger. Det jo noe med kristendommen kanskje også inne i det, med i hvert fall verdsetting av det åndelige opp, da, det utenfor materien. Hvordan fant du på å bevege deg mot buddhismen?
1: Hvordan gjorde jeg det? Jeg tror det startet med en slags åndelig krise da jeg var kanskje 18-19 år, hvor jeg var interessert i store spørsmål, Men jeg kunne ikke akseptere ideen om en skapegud som skapte verden med all den lidelsen vi ser. Og jeg kunne ikke akseptere ideen om en slags himmel og helvete og arvesynd. Så etter å ha tenkt meg gjennom det, så bestemte jeg meg for å forlate statskirken og måtte møte opp på prestekontoret og snakke med prest faktisk den gangen. Og far liksom slo i bordet og syntes at det var ikke bra, men han var jo selv bare i kirka en gang i året og ikke spesielt kristen og sa ikke noe mer om det. Men så da løsrev jeg meg, og så var jeg da først interessert i filosofi, vestlig filosofi spesielt, men og hadde en klassekamerat på befalsskolen som var interessert i yoga, og så var det en moren til en venn av meg som introduserte meg til en yogalærer, og han hadde et eget blikk i øyet, og det var helt en usannsynlig situasjon at jeg etter å ha gått på befalsskolen skulle ville snakke med denne yogalæreren i et klasserom på Valle Hovin. Men det gjorde jeg, og jeg tok med meg den gløden eller sånt til Manchester, der jeg dro for å studere økonomi, for å lete videre. Og så fant jeg ikke yoga, men jeg fant meditasjon, og så tenkte jeg, ja, det er jo omtrent det samme. Og så funket det ikke kjempebra med den første gruppen, men jeg begynte å trene Aikido, som er en kampkunst, og som også har et meditativt element, og en myte rundt seg, om en slags åndelig kriger. Og da jeg to år senere brøt fra den buddhistgruppen som jeg synes var litt tafatt, og da traff Triratna, så klaffet flere ting. For det første så jeg at de var virkelig interessert i de store spørsmålene, på en måte jeg synes var nyttig, og det virket som folk var interessert i å endre seg selv i tillegg. Og ikke bare seg selv, men de hadde også en visjon om det nye samfunn, som de kalte det. At man må endre seg både innsiden og utsiden samtidig. Og det var da, og det er enda veldig viktig for meg.
0: Gjennom meditasjon?
1: Ja, meditasjon er jo en sånn hovedmetode for å endre meg på innsiden. Og så blir etikken et hovedverktøy for å endre meg på utsiden, med en anerkjennelse at jeg er mer oss enn meg.
0: Vent litt. Jeg er mer... Du må fortelle. Du må forklare.
1: Ja, og med det så tenker jeg at jeg hadde jo ikke sittet her og sagt disse ordene hvis ikke du hadde vært her, hvis ikke du hadde eksistert. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Og sånn er det i alle møter. Så hvis Norge hadde vært mer, liksom funnet olje og gjort det mer som andre land da, som har funnet olje, som Dubai eller USA eller et eller annet sånt, så ville nok denne samtalen også ha sett ganske annerledes ut.
0: Ja.
1: For samfunnet har vært ganske annerledes.
0: Det er akkurat det. Det er veldig interessant og veldig viktig, tenker jeg.
1: Ja.
0: Vi kjenner det i hvert fall igjen i mitt eget liv, at når jeg har fått til noe, så har jeg fått... Det er grunner, det er andre mennesker rundt meg som har hjulpet, som har vært der.
1: Ja.
0: Der hele tiden.
1: Ja.
0: Hele tiden de tingene som gjør at jeg ikke kan ta det på en måte til mitt ego, på en måte, ja. som har klart noe alene, eller det oppleves ikke sånn. Det oppleves som at det er en samarbeid, ofte, synergi.
1: Ja.
0: Men, ja, for det er jo en ting er jo da, også de ulike buddhistiske retningene som du sikkert kom i nærheten av, og det finnes jo her, bare her i Oslo, så er det jo mange forskjellige retninger. Og så har du alle de gamle historiene som du måtte inn i. En ting som jeg synes er liksom vanskelig å forstå, er dette her med lidelse. For det hører jeg så ofte folk sier, at du var inne på lidelse her, akkurat du også, at Buddha mener at livet er jo lidelse.
1: Det innebærer lidelse.
0: Ja, men ja, det kan jeg kjøpe. Men det det at livet det blir brukt ofte, så jeg ofte hører det at ja. Livet liksom smerte og lidelse, så tenker jeg, nei, det det? Det det også? Hva tror du?
1: Ja, jeg synes at Stephen Batchelor, en engelsk buddhist og forfatter, har gitt en veldig god oversettelse på denne første sannheten, som de fleste kaller den første edle sannhet om lidelse. Livet lidelse. Og han kaller det den foredlende erkjennelsen av lidelse. Og det som jeg liker med det er at ja, det lidelse i livet. Det lidelse når vi blir født, når vi lever, og før senere så dør vi, og til den grad vi har et selv som vi identifiserer oss med, og en type helse og smerte og fravær av smerte og så videre, så innebærer det lidelse. Men det ikke noe edelt ved det, synes jeg. Men det den oversettelsen peker på, det at hvis vi kan anerkjenne lidelsen på en sunn måte, så blir vi foredlet som menneske.
0: Så, hvis vi kan ta imot den, og tenke hva vi har lært av det, eller og bare, ja. Er det det? Eller ja. Bare ta ja. Det inn?
1: Ja, ta det inn, lære av det, og ja, forsone oss med det. Det vil si, noen lidelse må vi anerkjenne at, oi, dette kan ikke være nødvendig, eller dette tror jeg urettferdig, sånn som for eksempel veldig mye krig og urettferdighet i verden, og veldig mye diskriminering, det institusjonell lidelse som skapes. Og der tenker jeg at man må anerkjenne lidelsen, og så prøve å se, ja, hva er det noe jeg kan gjøre med det? Der jeg i mitt liv. Der kommer jeg tikkende inn. Og andre ganger så det ikke noe jeg kan gjøre med det. Min mor fikk hjerneslag, og legen sa, ok, nå det snakk om dager før hun dør. Og da det som, ja, takk for livet, mor. Nå skal jeg være her og følge deg inn i døden. Og det var jo en veldig foredlende prosess, og det virkelig brakte jo søsteren min og meg sammen på en helt ny måte. Så det er jo den foredlende muligheten i lidelse.
0: Ikke sant? Og kanskje det noe med begrepet også, at lidelse kanskje, altså sorg er lettere kanskje å ta inn som en emosjon, da. At lidelse skal liksom dekke over, det er så mye. Ja. Hva er det som hører til der?
1: Og det er jo kanskje litt teknisk i buddhisme, eller jeg synes at det er veldig nyttig, for eksempel jeg skiller smerte fra lidelse, og sorg fra lidelse. For jeg tenker at sorg er en naturlig følelse og emosjoner som oppstår, for eksempel når moren min døde. Og til den grad jeg nekter å anerkjenne det, sånn som mor hadde en venninne som ville ikke akseptere at hun var døende, og hun gjorde hva hun kunne for å holde liv i mor. Og da tenkte jeg hun skapte lidelse både for seg selv og kanskje også for mor.
0: Ja, og kanskje dere andre også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det å så for buddhismens hensikt er jo å frigjøres fra lidelse som Buddha tenker er unødvendig, men det betyr ikke at smerten går bort.
0: Nei.
1: Livet innebærer smerte.
0: Ja.
1: Mer eller mindre.
0: Det gir mening. Kanskje det gir mening også i den der store økologiske diskusjonen vi har i naturen?
1: Jeg tenker det er veldig viktig. For når vi ser på de endringene mot hvordan vi bidrar til å ødelegge miljøet, så skaper vi lidelse. Vi skaper lidelse for de arter, og mennesker som vi ødelegger livsgrunnlaget for. Og vi skaper lidelse for oss selv gjennom frykt for hvordan fremtiden kommer til å bli, og så videre. Og i tillegg så tenker jeg at vi snakker jo nå delvis også om klimaangst, og jeg tenker at det en sånn ekstra lag på lidelsen, hvor vi er kanskje, vi lider over artsmangfold, eller skoger som blir hugget ned, og vi begynner å ane konsekvenser for det, men så blir vi kanskje også engstelig utenpå det, for hvordan skal vi klare å håndtere det, eller er det noe utvei, og så videre. Og det kan bli veldig tungt å bære.
0: Og i det så er jo da dette med fravær av lidelse, kan det være en hjelper inn der?
1: Ja,
0: jeg
1: tenker det, og jeg vet dere har snakket blant annet med Odin og Martin i en tidligere episode om John og Macy, som også er en virkelig ledestjerne for meg, og jeg synes jo hun mesterlig trekker veksel på buddhistisk praksis og perspektiv uten å gjøre det spesielt buddhistisk. Og hennes arbeid som gjenforener synes jeg er veldig nyttig. Og dette med at man da starter med en slags takknemlighet for det vi tross alt har. Mm. Ikke sant? Det er alltid noe å være takknemlighet som denne fantastiske boken, er det ikke Erik Fromm fra Auschwitz, denne viljen til frihet, hvor han beskriver livet på innsiden, og det som er helt ufattelig, men i alle fall den muligheten, det er noe man kan være takknemlighet for, og virkelig bruke det som en sånn grunnplattform, og derifra kunne ta imot denne lidelsen vi snakket om, både personlig og på det nivået man klarer. Og deri så har buddhismen mange forskjellige praksiser for å håndtere dette. Og jeg er veldig glad for du snakker om kjærlighet. Og i buddhismen så har vi dette begrepet metta, som er en slags sånn universell kjærlighet, som man da kultiverer konkret gjennom meditasjon på kjærlig vennlighet, for eksempel. I 5 konkrete stadier som man kan gjøre hver dag. Og det er andre øvelser som tonglen, hvor man... Ja, så her gjelder det å finne en eller flere praksiser som fungerer for en selv.
0: Fortell, hvilke 5, hvordan er de 5 nivåene? Hva skal man jobbe med det?
1: Ja, da starter man først og fremst sånn, som forberedelse, det er å koble opp med kroppen og jorda, sånn at jeg sitter her nå. Og så i første stadiet så er jeg bevisst meg selv, og ønsker meg selv alt vel. Og jeg liker nå å huske på, minne meg selv på noen av mine grunnverdier, som er frihet, medfølelse og visdom. Og at når jeg sitter der og mediterer, så kan jeg tenke, ja, nå praktiserer jeg det. Jeg praktiserer medfølelse og visdom, og så kan jeg bare glede meg over det, og virkelig la meg selv fylles av en sånn glede, og si, yeah, I'm doing it! Så det er først da, de andre steder, så ser jeg på meg en god venn, og som virkelig prøver å koble opp fra hjertet til vennens hjerte, og se vennen som vennen. Ikke som mitt ønske om venn, men og så ønske det beste ut fra at vennen kan blomstre ut fra sitt potensial. I tredje stadiet så ser jeg på meg en fremmed, og det kan være en person i kassaapparatet på superen, eller en bussjåfør, eller en jeg møter i oppgangen av og til. Og prøve å se for meg det mennesket, og anerkjenne at dette som jeg vet så lite om, det er et menneske som meg, med sine drømmer og sine lidelser, og virkelig ønsker at de får et godt liv. I fjerde stadiet så tar jeg for meg noen jeg misliker, eller som Buddha sier, en fiende. Og som en av mine lærere sier, at dette en sånn brutalt ærlig øvelse, hvor jeg virkelig åpner og anerkjenner all min motvilje eller hat for denne personen, virkelig eier det. Ja, dette virkelig liker jeg ikke. Og så liksom å puste, og så må holde det i et større felt av vennlighet, og anerkjenne kanskje at ja, de en person, og de også med sine drømmer, de har sine venner som liker de på andre måter enn, og ser de på andre måter enn jeg gjør, og virkelig prøve å holde alt det sammen. Og så i femte og siste stadiet så ser jeg på meg en liten gjeng av oss fire, som om vi sitter her nå, både vennen og den fremmede og uvennen og meg selv, og anerkjenne de forskjellige følelsene, og ønske at vi alle kan vokse og leve ut vårt potensial. Og når jeg måtte ha en sånn hjertekontakt med oss fire, så kan jeg la det ønsket spre seg ut i verden. Ideelt sett til alle levende vesen, overalt. Men da er det faren, da er det lett å gå opp i huet. Og tenker som man ser for seg bilder av jordkloden og 7,5 milliarder mennesker. Og da liksom, nei. Og så heller komme tilbake til hjertet. Og så, om enn det da bare på Grünerløkka, og liksom kanskje 100 mennesker der, så det bedre så lenge jeg har en kobling til hjertet. Da.
0: Ah, så det koblingen ikke er til det du ønsker å visualisere, eller, men det du faktisk kjenner i kroppen.
1: Ja, og det du ønsker fra hjertet.
0: Hvordan skal man vite det da?
1: Ja, det kanskje starter med først å bli kjent med alle de tankene man ofte i. Og anerkjenner, ja, nå holder jeg på med tanker og sånn som liksom det mantra vi startet med trommen, det jo også midler for å komme vekk fra tanken. Så når man har, og dette jo for oss som liker å tenke mye, for noen så det ikke et spørsmål. Det ja, selvfølgelig gjør man det fra hjertet, men for oss som liker å tenke, så kan det være og så da fokuserer gjerne i brystet, og virkelig kjenne på de fysiske fornemmelsene i brystet, og legge merke til hvordan det føles, og også legge merke til hvordan, ja, for eksempel denne vennen eller den fremmede, hvordan oppleves det når jeg blir fanget i tankene og begynner å tenke på liksom, ja, de pleier å gå inn den oppgaven gangen, og så har jeg ja, og så gi slipp på det, gå ned tilbake kroppen igjen, og så legge merke til det skiftet. For det jo et viktig verktøy fra meditasjon, hvordan man kan legge merke til når man opererer fra de forskjellige evnene man har. For det selvfølgelig ikke noe galt med tanker. Vi hadde jo ikke kunnet ha denne samtalen uten å tenke.
0: Men det noe med identifisering med tanker, og også ubehagelige tanker man kanskje ikke vil ha.
1: Ja, ja. Det også det. Så, ja.
0: Men da har vi vært ganske antroposentriske en liten stund. Hvordan det med øko? For det jo økosentrisk perspektiv egentlig i buddhismen. Det ikke det? I stor grad? Eller det sånn at du finner som med andre religioner og livssyn, at du får noe som passer inn under de ulike
1: jeg tror du vil få ganske forskjellige svar ut fra hvilke buddhist du snakker med.
2: På Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.

God morgen, kjære lytter, eller god formiddag. Klokka 11. Det onsdag 10. juni, og du hører på Dixons Quiet Calling. Og det fordi du har tunet deg inn på FM 99,3 eller radioorakel.no. Vi har en god sending foran oss. Det bare å lene seg tilbake og puste ut. Masse fin musikk jeg skal spille for dere. Og vi skal også gå litt tilbake til gamle Dixons Quiet Calling, som ble spilt inn for nesten et år siden. Og plukke litt låter derfra. Og vi starter egentlig med det, med Frans Gordon og Watching Her Paintings.

0: Franskolen med Watching Her Paintings. Dixon's Quiet Calling I dag kjører med åpent vindu, og da kan man på en måte tenke at det en utesending. Så hvis du hører litt bylyd og litt fuglekvitter, så det fordi vi har på en måte en utesending I dag, altså. Og apropos det, så setter jeg på låta med Dodie, Air So Sweet.
1: I went barefoot, shoes at the

Det var først Dodie med Air So Sweet, og så Amanda Whiting med Moving On. Det litt sånn det å gå ut i sommerdagen eller sommernatta. Tenk at vi ikke trenger å ha flere lag med tøy på. Ikke det en god tanke? Nå kan du bare ta på deg t-skjorta og shortsen, skjørtet og whatever, kjolen, og vandre ut i verden uten så mye forbehold, og få luft i fjeset og sol på kinna. Det altså veldig fint med sommer. Jeg setter på Paul Simon, ja. Det en god gammel låt fra albumet You're the One, som heter That's Where I Belong. Og det jo der vi hørte da, ut i naturen,

Gode gamle Paul Simon, det ingen over og ingen ved siden I den musikken der. That's where I belong, nemlig. Så det litt sånn at vi mikser og trikser her i Dixon's Quiet Calling. Det ikke alltid at alt planlagt, og det på en måte sånn livet og det synes jeg man skal prøve å leve litt etter. Da gjør vi også det her I livesending fra Dixon's Quiet Calling. Så nå skal dere rett og slett få høre Koda med mainstreaming music for movie bikers.

Det var først Koda med mainstreaming, og nå da Deisha med Maro. Deisha portugisisk for å enten tillate eller forlate. Det gøy at et ord kan bety to så ulike ting. Altså, tillatelse til å forlate, kanskje? Det hadde vært noe. Da får du begge alt i ett. Nok prat om det. Det en fyr som vi har i dette landet vårt, som jobber med veldig mange ulike artister. Han heter Herman Wildhagen. Han gir jo også ut egen musikk. Og det må man ikke glemme. I fjor så kom et album som heter Rise Up, Keep It Down. Og der det en låt som heter The Sea, som jo noe alle burde høre på og lene

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Da klokka 11:30. Om det onsdag eller søndag, så klokka 11:30, og vi midt I Dixon's Quiet Calling, her på radioorakel.no eller FM 99,3. Du fikk høre på slutten der Andreas Ihlebekk med Change Constant. Og som den faste lytter vet, så endres nå tempo, litt, kan vi si tempo? Jeg vil ikke si tempo, jeg ikke så glad I det når det kommer til... Vi skal ikke bry oss så mye om tempo, vi skal bry oss om stemning og bevegelse. Så nå setter jeg på en dame som heter Dominique Filamé fra albumet Nameless, så skal vi høre Birds.

Siobhan Miller's One Too Many Mornings. Vi skal videre til Leanne LaHavas fra, det faktisk et soundtrack, eller en låt som hørte et soundtrack, og det jo en cover, så nå mens jeg spiller låta, så kan du jo prøve å tenke hvem som har originalen på det her. Den heter Starry Starry Night.

Starry Starry Night med Lian Lahavas fra soundtracket til filmen Loving Vincent, som jeg anbefaler å se. Og han som har skrivet denne låta heter jo Don McLean. Nettopp, fra 1971. Vi går til en nyere mann. Herlighet, en yngre mann. Han ble kanskje født i 1971, det er jeg litt usikker på, var det rundt i tider. Han heter Øystein Greni, og har jo gitt ut andre ting enn Big Bang. Det er et album han har som heter Pop Noir, som jeg synes er fint å høre på sene sommerkvelder. Eller når man kjører bil fra A til B, for det er vel noen som gjør i løpet av sommeren. Eller tog, ikke sant? Hva enn som frakter deg fra A til B i litt fart, så anbefaler jeg det albumet Pop Noir fra Greni. Her skal du få høre Could You Be The One?

Ja, Øystein Greni der. Vi må ikke glemme hvilken gitarrist han og riffmaskin. Øystein Greni og hvor heldig vi som har han. Radio Orakel spiller mest kvinnelig musikk, altså damer som har lagd og spiller musikken. Og noen ganger så må vi jo anerkjenne mannfolk også. Det kanskje kontroversielt å si, men det Radio Orakel, og du hører på Dixon's Quiet Calling. I 8 minutter til gjør du det. Og jeg tenker at vi skal gå inn på Adrian Lenker, eller Adrian Lenker, med No Machine. Det jo, hun sikkert maskin, det ikke det. Men låta heter No Machine og kommer fra albumet Bright Future.

Adrian Lenker fikk lov til å synge noe om maskin. Ingen maskin skal få bestemme for oss. Helt enig. Vi runder av Dixon Squad Calling for i dag med Ray. Dette en låt jeg spilte i første, aller første episode med Dixon Squad Calling. I juli i fjor, før hun kom til Norge, for å si det sånn. Denne låta heter Worth It. Og så håper jeg at du får en fin dag. Make it worth it, det teit å si? Ja, det det. Takk for at du hørte på Dixon Squad Calling. Jeg heter Gro-Marthe Dixon. Vi høres snart.

Linus Lomelang News.

0: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspåleggelse.
1: Halleluja, halleluja, takk og lov, halleluja.
2: Du hører på Blå time med Line. Lines lune landing showet, og kanalen Radio Rakel, FM 99,3.

Du hører på Senses med Snelle, Blockhouse spesial. Nå hører vi på A-Track med Say What.

0: Det var Senses med Snella. Takk for I dag.
1: Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.

0: Ready.
1: Bankrum.

men det kutter vi skal gjøre. Her på min rytmen her, Ross Beethoven, Rhythm, Maccabi.

sjekke ut nye EP-en hans. Bare heter Ganja Farmer. Skal vi ikke dra til Sverige da? Jo, hva som kan skje I Norge hvis du røyker for mye ganja? Da kommer politiet.

bokstaver mellom 5 til 16. Arkivet til bakrommet, det finner du på mixcloud.com. Radio Rakel, det er

mandag mellom 20 og 22 får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.

0: Ja, da tror jeg har lyden her.
1: Har du det? Ja. Jeg har tatt noen fine bilder her inne og post meg. Og...
0: Bilde etterpå, hvis du har sosiale medier når vi skal ha programmet. Ja. Hvis du har lyst til det. Det ikke alle som har lyst til å være på bildet heller. Så det jo lov det også. Men det jo best å ha noe, synes jeg.
1: Ja. Ja, vi må jo promotere litt radio. Sånn i hvert fall, og da må man jo tåle å være litt... Det er jo egentlig sånn, jeg driver og skriver poesi, vet du,
0: så,
1: og har lest opp offentlig dikt, men jeg kunne godt stått bak et forheng, eller liksom, jeg ikke så opptatt av å stå i søkelyset, men noen ganger så glemmer man jo det, blir ikke så opptatt av seg selv.
0: Noen sier jo at de aldri kommer over sceneskrekken, for eksempel. Det går over etter hvert når de først kommer i gang og sånn. Ja. Men diktet, det jo veldig kult.
1: Jeg kan vente litt til jeg har gitt ut. Nei, jeg har...
0: Og har du ikke gitt ut enda?
1: Jeg har vært i antologi. Så jeg har jo blitt på en måte publisert litt, men nei, ikke selv.
0: Spennende,
1: da. Jeg har ikke tid til det.
0: Nei, da kan du bare Kanskje få AI til å gjøre det, bare legge inn alt sammen på nettet, si, lag en bok av det her, og så ferdig smekker deg, og så kan
1: du... Ja, nå kan man jo gjøre hva som helst.
0: Assistenten kan du kalle den for. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verb. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. I dag får du høre del 1, fredsaktivt hjørne. Velkommen til Pror Trette, det jo på Radio Rakel FM 99,3. Line Bliksås heter jeg, og jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel i denne serien. Og vi har og så hører vi på låter som jeg ber om fra, ikke sant, opp igjennom, Memory Lane. Og i dag, i dagens episode som vi tar opp, hvilken dato er det i dag? 11. mars 2026, så har jeg besøk av fredsaktivt hjørne, og representert av Heidi Sten Jensen. Woo! Velkommen!
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig da. Du har jo vært tilknyttet radio før, og du sa du snakket om på 90-tallet, var det det?
1: Ja, jeg gammel radiohørpe, jeg vet du.
0: Ja, det liker vi. Det mange som har vært innom meg før, faktisk. Av artister også, føler jeg. Det liksom
1: det fint å være her igjen.
0: Ja.
1: Det ser annerledes ut, men allikevel. Det still going strong, det gjør meg veldig glad.
0: Jeg føler at det mitt andre hjem. Oppi her i teknikkerommet.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig da. Og, ja, dere har jo fredsaktivt hjørne, som det ikke så... Når det startet opp? Var det i...
1: Og ikke spør meg om sånne årstall og sånn, det er jeg så dårlig på egentlig, men skal vi se, vi må tenke litt, det vel et par år siden i hvert fall nå.
0: Ja, det ikke sånn kjempe, og tiden flyr jo litt fort, føler jeg. Det var etter korona.
1: Det var det,
0: ja.
1: Etter diverse ting.
0: Ja. Ja, for jeg husker at først det ene året, eller i hvert fall en del av det, så var det, episodene ble lagt inn i en annen, eller godt og blandet spotten. Men nå har dere jo egen redaksjon og greier, med egen post i timeplanen.
1: Og det er jo en gave, det er luksus, fordi ellers så hadde jeg ikke kunnet gjort dette her.
0: Mm.
1: Hvis ikke jeg hadde fått lov å styre liksom agendaen og tidspresset selv, så hadde jeg ikke klart å gjøre det, fordi jeg er litt sånn redusert kreftoverlever.
0: Ja, ikke sant?
1: Og har funnet ut at som evig fredsaktivist, så må jeg gjøre noe. Jeg kan ikke bare sitte i sofaen og være...
0: Nei, da rotner jo hjernen bort også.
1: Ja.
0: Jeg er jo delvis ufør, og ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si, men jeg kunne jo ikke drevet med radio, hadde jeg fått fulltidsjobb, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så det er jo en positiv ting som har fulgt med dette, at man finner det man har lyst til å drive med på ordentlig.
1: Det blir mye repriser i fredsaktivt hjørne, men det kan folk tåle, tenker jeg, fordi
0: det
1: man
0: tror jeg
1: sitter
0: jo
1: på pal og hører på hver gang.
0: Men det jeg også synes er viktig, som du sa, at man får lov å lage det i sitt eget tempo. Jeg også har jo repriser, ikke sant? Jeg har jo ikke nye programmer og intervjuer hver uke, det går jo ikke. Men tenk om flere arbeidsgivere hadde tilpasset sånn at folk med forskjellige utfordringer i livet kunne levert, ikke sant, noe, uten å, ikke sant, få stress og, altså, ja, under, føler seg altså at ikke man får til noe da.
1: Det hadde blitt mye bra det, tror jeg, i samfunnet.
0: Ja.
1: Det hadde blitt mye bra... Folk hadde lagd og gjort mye bra. ja, tror jeg.
0: Det garantert. Og ja. Politikerne, hvis det, jeg vet alle sammen hører på her, Sylvi og Erna og alle her, og Jonas mm. og de, det bare ta noen tips, noter fram, ja. Ta fram blokka. Ta fram. ja. Ja, veldig bra. Hva har du gjort I dag? Har du bare ramlet ut av sengen og...
1: Ja, omtrent. Nei. Jeg har koblet meg på min lymfepressmaskin, Sarepta, som den heter.
0: Ja.
1: Min daglige hjelp for lymfødem. Og så, sånn starter jeg dagen.
0: Tar det lang tid? Det
1: og med en kopp kaffe. Nei, det tar en halvtime.
0: Ja.
1: Og så har jeg liksom gradvis da stått opp, og så har jeg tatt toget. Men jeg rakk innom kaféen, en veldig hyggelig stasjonskafé på Ås. Den ja. Anbefaler jeg.
0: Ja, toget gikk altså, det var bra.
1: Ja, toget gikk. Det var ikke buss for tog I dag. det har det vært I helgen.
0: Ja.
1: Vi var inne på Kuba-demonstrasjonen og litt av hvert, og da var det buss for tog I helgen. Så, ja. Ja, og så har jeg tatt toget hit, og så har jeg stått utenfor døra, og der kom du.
0: Var du lenge på utsida forresten?
1: Nei, det var, jeg ventet ikke lenge. Nei, det var helt greit, Line. Jeg begynte å ta opp, jeg hadde akkurat kommet, og så ringt på. Vi hadde jo ikke ringeklokke på 90-tallet til radioen, så jeg låste meg som regel inn klokka 6 om morgenen og skulle ha morgenposten.
0: Ja.
1: Det var litt sånn flashback.
0: Og hvor lenge var det? Var det sånn time liksom? Time med sånn god morgensending?
1: Jeg tror det var 2 timer, ja.
0: Oi, live, det jo bra jobba da.
1: Ja, men jeg kjørte alltid, mange innslag, og det ble jo noe sånn. Det var mye musikk, og mye, ja, det var mye musikk.
0: Det alltid koselig uansett da, når det live og noen der liksom, da vet man at ok, nå skjer dette her I real life.
1: Kanskje ja, det var innmari gøy. Mm-hmm. Jeg husker, vi bar bokstavlig talt folk opp I studio som skulle ha utstilling for eksempel. En gammel venn av meg som død nå, kunstner, hun var så imponert over Radio Rock-folka, fordi vi bar henne opp baktrappa.
0: Åja! Oh,
1: og hun, for hun var så dårlig I kroppen ja. Hun hadde
0: vi har jo ikke heis enda vi. Det jo litt dumt sånn
1: nei, det ikke, var jo ikke heis, nei men hun kom seg opp I studio
0: ja, ja det var jo det veldig det var bra suverent.
1: Hun var kjempeglad og hadde utstilling og, ja. Nei,
0: kult
1: det var mye bra som skjedde her på 90-tallet også.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg var, sånn, var innom bare sånn, tilbake I tid for å se liksom, hvordan det var hva slags folk som var her og ikke sant, hvordan stemningen var
1: ja
0: Hvilke saker, var det noen nyhetsprogrammer, ikke sant? Det trenger vi egentlig også nå. Litt sånn nyheter.
1: Ja.
0: Ikke sånn mainstream.
1: Nei, ikke sant? Jeg tror det kanskje var en sånn slags, det var jo veldig mye som skjedde her da. Og, og noe av det fortsette jo, stupe var jo da, og ja. Alle disse gode gamle...
0: Bakrom var sikkert, og abstinens har jeg vært av, og Susanne med Himmelblå har jeg vært I mange år. Mange, ja. 30 år tror jeg noen har vært...
1: Akkurat.
0: Uhørt, ikke sant, også?
1: Uhørt, ja.
0: De lager jo, og, Anders lager jo, han spyr jo ut programmer, kjempebra.
1: Og du må hilse og
0: ja.
1: Si at, for han prøvde å hjelpe meg teknisk I starten av Fredsaktivt hjørne. Hils han så mye og si at vi har hørt litt på uhørt nå I det siste, og fy.
0: Der det mye
1: kult. Har vi han så mye bra, altså?
0: Ja, og han lager så masse, så jeg synes det noe 2-3 episoder hele tiden, nye ting.
1: Og så bra nerdete musikk.
0: Det nærmere til noen ganger som vet han mer.
1: Vi koser oss han musikeren min ja. Og jeg når vi hører på det.
0: Kult, det skal så, jeg si. Og, hvis ikke han hører på ja. Her nå da, Anders. her har du noen faste lyttere, fans.
1: Mm.
0: Og jeg tror han en av de få som har fått fanbrev, tror jeg faktisk. Noen har nevnt. Ah. I posten liksom, eller et eller annet sånt nå.
1: ja, men det kan jeg skjønne faktisk.
0: Ja, der det mye gull.
1: Utrolig. Sånn som folk kan kose seg med, tenker jeg.
0: Ja, veldig god. Noen ganger så setter jeg på fra Airtime flere episoder, for det kan man gjøre så hjemmefra, liksom. Bare ja. Høre på flere etter hverandre.
1: Ja, det oppdaget jeg her.
0: Ja?
1: Det var veldig kult.
0: Ja, ikke sant? For da kan man jo bare dykke ja. I alt som har blitt lastet opp. Ja. Kult. Ja, men det blir sikkert Anders glad for.
1: Ja, det må du hilse og si. Det kvalitet.
0: Ja, veldig bra, Anders. Der hører du. Tenk om han blir snappet opp av NRK eller sånn,
1: ja.
0: Med masse penger betalt. Nei.
1: Nei, da forsvinner han herfra.
0: Det ikke lov. vi skal jo snakke litt mer om din redaksjon, eller deres redaksjon. Monica jo din tekniker.
1: Monica Rudd, Fantasite, ja. Suveren.
0: Veldig kul dame, og musiker også.
1: Hun musiker også.
0: Vi hører på en låt litt senere I programmet, vi som kanskje noe med henne å gjøre. Men før vi skal høre litt nærmere om ikke sant, selve redaksjonen da, og hva slags tid vi lever I nå, I disse dager, så skal vi høre på låt nummer en. Og her har jeg puttet da altså, den var jo egentlig to forskjellige steder, den som svar på mine låtspørsmål. Mm. En fra den første albumet du kjøpte, stjal eller fikk, eller lånte, holdt jeg på å si. Og så var det på den andre spørsmålet jeg hadde, nummer fire, som var en låt som... Nei, hvilket spørsmål var det? Nå surer jeg til mitt eget intervju. Nei, det er mitt eget spørsmål.
1: Det kan du
0: fikse. Nummer fire var den en som du digget når du var liten? Nei. Hørte bilen? Nei.
1: Ja, vet du hva? Jeg har jo, det jo jeg som har fukket opp hele
0: skjemaet ditt. Ja, det skjønner du helt til for meg.
1: Ja, men det jeg som har ødelagt hele skjemaet ditt, for jeg ikke oppskriftsperson, som jeg sa til deg, så jeg har problemer med å følge sånne oppskrifter. Men så så jeg, etter hvert som jeg begynte å prøve å sette meg ned med det en kveld, så ble det innmari gøy.
0: Ja, ikke sant? Fordi at du også, finner frem låter.
1: Ja, jeg har ikke noe problem med å finne frem låter, men det var bare det å følge den, det skjemaet. Men så fant jeg, når du sier... og høre noe jeg husker jeg hørte i bilen som barn, så husker jeg jo at det var kassetter og radio og sånn, men jeg husker ikke noe spesiell låt fra
0: meg. Det var
1: meg.
0: Den andre låt, det var neste men, spørsmål det egentlig.
1: Er det neste? Ja, ok, ta det første først da.
0: Ja, for da lurer jeg på, for da var den David Bowie også var svaret på to av spørsmålene, nemlig.
1: Cranberries, det jo låta som min femårige datter da, for 15 år siden, hørte på i bilen, ja. Og sang av full hals. Fordi at hun driver nå og tar lappen, og jeg øvelseskjører med henne, og plutselig på hennes spilliste så kommer Bangles med Eternal Flame, og så sitter vi og synger, det kunne vært en guilty pleasure-låt, liksom.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, for den har jeg lagt inn nemlig på de neste spørsmålene, den der Cranberries, men...
1: Cranberries i stedet da, for da sang hun.
0: Ja, ikke sant? Men det som egentlig den der David Bowie var svar på, den var svar på første du kjøpte noen gang, og så var det også svar på All Time Favorite?
1: Mm-hmm.
0: Ja, som var nummer fire spørsmålet.
1: All the Young Dudes.
0: Ja.
1: Motte Hoople. Ja, fordi at Motte Hoople var en kassett jeg kjøpte som ja. Veldig tidlig tenåring. Sammen med det forferdelige Backman Turner Overdrive som jeg, det kunne vært veldig guilty pleasure, men nei, den tar vi ikke, den dropper vi. Men Bowie skrev jo All the Young Dudes til Motte Hoople.
0: Mm.
1: Og jeg hadde på kassett den, det var kanskje noe av det første jeg kjøpte selv.
0: Ja.
1: På kassett.
0: Ja.
1: Og da fant jeg den, en innspilling med David Bowie og Motte Hoople.
0: Og da lurer jeg på, har jeg finnet den riktige låten? Ja, det finner vi nå.
1: Ja.
0: Yes, nå, men da setter vi på den. Vi også kommer snart tilbake med Fredsaktivt hjørne og Heidi Sten Jensen. Jeg er Line Blixas.

0: Jeg tenkte All the Young Dudes låta, for jeg har nettopp funnet en DVD på biblioteket med, som heter Moon Age Daydream filmen om ja. David Bowie veldig absurd og veldig bra der går det jo fram at han lagde jo den låta til alle misfits og outsidere og jeg følte meg alltid sånn jeg ja. Var ungdom jeg måtte jo vekk fra Hamar hvor jeg vokste opp, fordi jeg synes Det passet jo ikke inn.
1: Jeg har også flyttet kjapt med, fordi jeg synes det var kjedelig der.
0: ja, og jeg tror veldig mange har. Jeg tror ikke jeg noe spesiell som følte meg sånn.
1: Nei, for men, noen vil jo bare bo der på sett det de kommer fra, flytter tilbake og sånn, det gjerne.
0: Ja, det gjerne. Det jeg helt enig med deg.
1: ja, jeg avbrettet jo. Det kommer jeg til sikkert å gjøre flere ganger.
0: Nei, men altså, den låta hvertfall til de, den var så bra. Den gikk liksom rett I hjertet, rett inn I sjela.
1: Den veldig fin. Et kunstverk av ja, en låt, faktisk. veldig bra. Det var altså David Bowie det, med All the Young Dudes. Ja, veldig kult. Ja, du har jo kommet opp med den her fantastiske ideen du, til ditt show, eller deres show, Fredsaktivt Hjørne. Hvordan det har startet å bake, og så plutselig, hei, og Radio Rakel, der husker jeg var før. Kanskje jeg skal ta, så, ta rullegang der igjen?
0: Ja, ja nei, det jo bare det som jeg følte plutselig at når man blir litt frigjort fra alt det man har stått I og gjort I jobbsammenhenger og sånn, og så man, har man noen hjertesaker. Fredsaktivisme jeg har alltid vært fredsaktivist, men jeg har aldri vært sånn veldig, jeg har ikke alltid kunnet være veldig aktiv. Så I 2020 så ble jeg faktisk også bestemor, altså mormor. Mm. Jeg fikk et barnebarn.
1: Ja.
0: For jeg har jo noen barna. Og så...
1: Syv? Nei, det ikke.
0: Fire.
1: Fire, det jo en liten ja. Gjeng det.
0: Ja, det mye mer enn jeg hadde planlagt.
1: Jeg skal bare stikke inn veldig kjapt. Det veldig bra I forhold til, nå kommer jeg med negativ I line. Når du blir gammel, og ikke du har noen barn for eksempel, det systemet I Norge, altså på sykehjem og sånn, du heldig som har, ta smør unga dine helt til du blir skikkelig gammel, for da kommer du å passe på deg når myndigheten ikke gjør.
0: Ja.
1: Unnskyld.
0: ja, det bare å si det. Kjør på.
1: Er det?
0: Ja. ja, det bra, Line. Jeg helt enig. I hvert fall så fant jeg frem til Bestemødre for fred, som jeg jo med
1: I. Ja, det, hva det for noe? Det en gruppe, eller?
0: Det de som har stått utenfor Stortinget hver onsdag hver eneste uke I kjempemange år jeg vet ikke, jeg kan ikke årstall og sånn jeg vet du, så jeg litt håpløs på det men fra langt tilbake I tid jeg tror jeg 40 år eller
1: ja, de 70-80-tallet
0: ja
1: mm.
0: I all slags vær
1: ja.
0: Store forbilder, veldig flotte damer som kloke, eldre mye eldre enn meg
1: Det var litt spennende å snakke om de en gang her også da, kunne om jo, feminisme.
0: Kunne jo vært fint, ja. Men de har fått være med I Fredsaktivt Hjørne da,
1: ja.
0: En gang, mm. noen av de.
1: Ja.
0: Så jeg lagde en episode med de.
1: Da kan man bare sjekke ut den da.
0: Kan man egentlig gjøre, det ja. Ligger til strømming den.
1: Veldig bra.
0: Allerede. Men jeg fant ut at jeg hadde jobbet I Radio Rakel, ja.
1: Ja, veldig kjekt.
0: også, så... har jeg hatt noen stønt opp igjennom hvor jeg har lagd litt sånn freelance, eller bare lagd noe, fordi jeg synes det gøy. Og så fant jeg ut at nei, jeg må bare, nå må vi stå på I den verden som ser ut som den gjør, så må vi bare ikke gi opp. Mm. Og så kom jeg på at jeg kunne jo kanskje, uten å være presset av tidsfrister og... Sånn, så kunne jeg I mitt tempo lage noe hvor jeg inviterer inn stemmer jeg synes har noe bra å si
1: mm.
0: om fred, mot krig og mm. all verdens elendighet, som det alt for mye av nå.
1: Ja, veldig spesielt etter
0: ja.
1: Lunatikk.
0: Så jeg begravde liksom journalisten I meg da, jeg tenkte jeg bare kommer... med mine opptaker, og så får de prate mm. og si hva de vil. Men jeg har jo invitert inn folk jeg vet hvem på en måte, eller har funnet frem til.
1: Ja.
0: Så det ikke helt I hytt og pinne.
1: Hvordan finner man, eller du, har du hørt dem før ute, eller har du liksom sett noen innslag på TV eller på nyheter? Eller?
0: Det letteste som finnes å finne frem til folk som kan ha noe bra å si, egentlig.
1: Ja, det sant.
0: Det vel kanskje gjennom både, jeg har ikke hørt på TV og sånn.
1: Nei, det jo...
0: Det er ikke akkurat det man hører.
1: På statskanalen?
0: Nei, fy av meg. Den folkeopplysningsjournalistikken jo borte. Så vi får stå for den vi.
1: Det skjedde noe rart der. Ja.
0: Vi som ikke styrt av narrativene som ruster opp og bare bomber I vei.
1: Og holder unna informasjon.
0: Ja, og holder unna informasjon, ikke minst. Så... det lett å finne noen som jobber for fred også, hvis man bare leter, og jeg har jo mine nettverk og kjenner folk fra før, og så følger jeg litt med på diverse kanaler som jeg synes jeg finner ting som viktig.
1: Mm.
0: Og

0: det jo også, ikke sant, det skal jo også gå opp I forhold til med folk, og det kan jo, ting kan skje, og så kanskje man har lyst til å lage den episoden nå.
1: ja, nei, men, jeg får øvd den. Tålmodighetsmuskelen, den blir trent. Ja. Men det lønner seg.
0: Du synes du som har barn, du burde ha øvd den veldig mye. Jeg har hørt at det en øvelse I tålmodighet.
1: ja, med mer eller mindre hell har jeg øvd den.
0: Ja, ikke sant.
1: Men jeg har jo lært. Ja, jeg har lært. Jeg har lært mye om mine barn, ja.
0: Mm. Og når man blir eldre også, da, I hvert fall føler jeg det selv, så blir jeg litt mer sånn, ja, tålmodig, eller holder kanskje det inni meg mer, at jeg utålmodig.
1: jo, men det vel kanskje en viss klokhet I det også. Ikke bare dumt.
0: Mhm.
1: Men man skal allikevel ha mot til å stå opp
0: ja, det...
1: mot urett. Mm. Det liksom hele drivkraften min å ha mot til å stå opp mot urett, mm. men gjøre det på en bra måte da.
0: Ja.
1: Sånn at det får en større gjennomslagskraft enn at det bare sånn bråk som jeg, kanskje var mer... trassig før, eller jeg var så snill jeg tror jeg, da jeg var tenåring kanskje litt sånn tilpassningssnill og så måtte jeg flykte vekk fra alt det der og så har jeg blitt litt mer tøff som eldre ja, ja. Man blir jo ofte det kanskje
0: også. Ja, det jo en av også de gode tingene med å bli eldre, at man blir litt mer sånn tryggere I seg selv og gir litt mer faen I hva andre mener ikke sant, eller ikke sant, hva man ja.
1: Det et privilegium.
0: Ja, ja det det veldig...
1: har rett til å ha.
0: Ja, ja det skulle jo egentlig vært enda mer utvidet og fremvist mm. I alle kanaler, egentlig. Og, ja, noen, for eksempel, aktivister går jo kanskje I demonstrasjoner eller binder seg fast et sted, eller ikke sant, sprayer ned noe.
1: Mm.
0: Mens ikke sant, jeg, for eksempel, kan bruke radiokanalen min, ikke sant, snakke med folk, og så, gi informasjon på radioen, fordi jeg ikke så veldig... Jeg har litt vondt I her kroppen, og så jeg ikke alltid orker så mye folk og sånn. Så det ikke sånn at jeg på hver eneste, ikke sant, demonstrasjon, men man kan jo bidra på mange måter da, I forskjellige typer ikke sant, ting.
1: Det nettopp det.
0: Ja.
1: Man kan gjøre ting på mange, mange, mange ulike måter, og jeg tror mangfoldet også viktig
0: ja.
1: I et samfunn.
0: Ja.
1: Man kan ikke gjøre det samme av det samme, da blir det uniformt. Da blir det plutselig en sånn
0: ja.
1: Feil greie.
0: Ja, det blir akkurat sånn samme med som alle andre ikke sant, ting I ja. Livet, med mennesker. Mm. Forskjellige folk gjør forskjellige ting på forskjellige måter.
1: mm. Ja, mangfold vil vi ha.
0: Ja.
1: Og uenighetsfellesskap vil vi også ha.
0: Ja.
1: Det synes jeg et veldig bra ord.
0: Mm.
1: Uenighetsfellesskap. Det vil ja. Vi fremme litt.
0: Det den sett på YouTube og sånn. Det nye kanal- eller programtyper som de legger ut nå. For eksempel, ikke sant, du har 20 forskjellige mennesker. Kanskje noen kristne, og noen muslimske, eller kanskje noen mørkhuda, noen hvite, eller noen ikke sant, politi og noen kjeltringer og så sitter man og snakker da så blir man stemt ut til slutt nå har du ikke flere argumenter Dyrt, og så next så det jo fredelig og fint og så får man jo litt forskjellige synspunkter da, selv om ikke sant, noen synspunkter ja, jeg jo ateist men ikke sant, det mange ting som blir gjort I religionens navn eksempel, blir, ja.
1: Oh, jeg så en jævlig bra film Mm. Fant på biblioteket, jeg så gammeldags jeg har en DVD-spiller liggende liksom nede I en kurv, og så kan jeg koble den på PC-en,
0: ja.
1: Og så så jeg en DVD faktisk fra Tel Aviv altså ja. Settingen var Tel Aviv, og jeg tror det var reelt tre kvinner, en med jødisk bakgrunn en med kristen og en med muslimsk
0: ja.
1: Hvordan de tre med forskjellig bakgrunn, og var ikke de veldig religiøse I det hele tatt, noen av de, så de ville liksom bryte litt løs fra disse patriarkalske store ja. Systemene som ligger, mm. eller som har blitt etablert I religionens navn,
0: mm.
1: eller I de store religionenes navn.
0: Ja.
1: Så de var mennesker mm. som ville være fri til å, og de, hvordan de holdt sammen, de tre kvinnene,
0: mm.
1: helt fantastisk, det var en forbilledlig film om samhold
0: mm.
1: på tvers av bakgrunnen, og
0: ja.
1: Hvor de bare tok tak I voldtektsmannen som var muslim, og faren, den jødiske faren som fornektet sin datter på grunn av at hun var lesbisk, og den kristne familien som utstøtte folk de ikke likte. Altså, det var bare ja. Suverent.
0: Ja, det veldig, fint veldig, å se. Vi burde ha litt mer av sånn også, egentlig.
1: Mm.
0: Vi ser jo bare sånn

0: konflikter sånn, ikke sant, på TV. Unnhitende.
1: Bomber man fienden liksom, og så tror man det for fred. Det
0: jo... Og så liksom fienden, jeg vet ikke, jeg føler sånn her, jeg får sånn flashback fra, ikke sant, Irak-krigen.
1: Ja.
0: Det liksom, å, du gjør våpen, nå skal vi ta det. Fake kriger. Altså bare finne på en ting da.
1: Mm.
0: Sånn som de gjort før også, flere ganger.
1: USA. Ja, det blir jo avslørt nå.
0: Ja.
1: mer og mer.
0: Ja.
1: Det vi visste.
0: Hele verden faktisk, og Norge med, korrupt. Og det jo, det tar lang tid å forstå, og hele Norge burde våkne opp. Nei, nå kommer
1: jeg. Ja.
0: Å, da konspirasjonsteorier? Nei, det mye dokumenterbart også.
1: Ja.
0: Folk bare vil ikke høre.
1: Woke og konspirasjonsteori, ja, det eksisterer konspirasjoner, men...
0: De verste er sanne.
1: De verste er kanskje på en litt annen side enn det vi blir fortalt.
0: Veldig på en annen side, hvor folk tror... I Norge så tror jo ikke folk på folk flest, da de tror ikke, hvis du begynner å snakke om noe sånt, ikke sant, som... Nei, det høres rart ut, det var ikke sånn konspirasjonsteoretiker, eller? Sånn. Og så prøver du å si, nei, men altså, det er bare å gå, alt ligger ute liksom, på nettet. Nei, det altså, høres for vagt ut, eller for rart.
1: Ja.
0: Men ja, bare vent til det våkner opp der en dag. For det smelter i trinet. Nei, Tida.
1: Hør på Fredsaktivt hjørne og bli inspirert.
0: Gjør det, det var der vi var, vet du. Fredsaktivt hjørne. Veldig bra. Vi skal snakke mer om fred og deres redaksjon, og vi skal snakke litt om ja, hvordan du jobber, dere jobber med programmene, ja, og litt forskjellig, men først så skal vi høre på den låta som vi snakket litt om i sted, nummer to, som jeg spurte om, som du, ja, det var jo to svar på den, men jeg tok den der Cranberries på den senere. Eternal Flame med The Bangles, en låt som ble spilt mye i bilen, eller som du
1: ja, altså nå når jeg øvelsekjører med datteren min så plutselig dukket den opp
0: ja.
1: Og det var litt sånn yes, hører du på det? Ja, og så sang vi full hals da, det var litt kult og gøy okay. Men så kom jeg på at selv om jeg ikke husker noe spesiell låt i bilen
0: ja.
1: Da jeg var barn, så husker jeg jo når jeg kjørte som mor, og hun var 5 år gammel, og hadde veldig hes og kul stemme når hun var liten, så satt hun og sang vokalisten.
0: Ja.
1: Helt identisk. Oh, samme.
0: Synger hun fortsatt, eller?
1: Nei, hun har ikke blitt sanger da.
0: Kanskje hun burde
1: hun
0: ta
1: av det. Hun synger bra, så jeg kanskje skal foreslå det.
0: Ja, kanskje hun er en av de som har den rå stemmen, og så bare, her har hun ikke finnet ut at hun vil bli musiker enda.
1: Nei, kanskje det.
0: For å komme intervjuet da, når hun får satt i gang og sånn.
1: Så det den der Zombie med Cranberries, som liksom ja. Låta.
0: Den så fin. Den husker jeg digget noe veldig før, og jeg fortsatt liker den veldig godt.
1: Ja, den kul.
0: Hugga den og... Men kanskje, jeg har lagt den langt ned her, men kanskje jeg tenkte, da kan vi ta de to etter hverandre, tenkte jeg.
1: Og ja, har du tatt med Bangles også?
0: Ja, tatt med begge to.
1: Ja, men da får vi ikke plass til Bøyen Bang, da?
0: Jo da.
1: Jo, det... får vi det? Ok.
0: Ja da.
1: Altså, ja, bare vi får plass til...
0: Ja, vi Bøyen Bang blir med.
1: Som jeg... Mm.
0: Det, og hvis... altså, det blir
1: du
0: to...
1: Du bestemmer.
0: Da blir det to episoder da, eventuelt. Ja, men før, når det var sånn, husker du på P, eller hva heter det, topp 20 eller hva det var, i gamle dager.
1: Mm.
0: Da skulle jeg ta opp på kassett, ikke sant?
1: Ja.
0: Og der kommer den låta.
1: Ja.
0: Og så begynner de å snakke da, vet du, langt midt inni der og sånn. Jeg bare kanskje... Da jeg prøver å ta opp låta, liksom.
1: Ja, det skikkelig irriterende.
0: Ja. Men kanskje det var nettopp fordi at ikke man skulle stjæle musikk. Neida. da hører vi på de to låtene da, som du har valgt ut. Altså en låt som du husker ble spilt bilen, eller din datter sang til.
1: Mm.
0: Med flott, flott stemme der også, datter.
1: Åh.
0: og så Zombie med The Cranberries.
1: Ja.
0: Da kommer det Radio Rakel, Prortrette med Fredsaktivt hjørne. Jeg er Line Blixås.

0: Veldig kul, og det også veldig, veldig... Det to singellåter, da. Jeg elsker å synge, jeg pugger låter og tekster og sånn. Synger I dusjen og har gjort det siden jeg var liten, liksom. Så de her kan jeg uten at... Begge
1: to. Da den femåringen min da for mange år siden, altså da hun 20 nå, det blir jo da cirka 15 år siden.
0: 15 år, ja.
1: Ganske nøyaktig. Hvordan hun satt og sang den zombie helt uten at helt, det hørtes helt likt ut. Ante jo ikke, hadde jo ikke peiling på hva hun sang, men det gjorde ikke noe.
0: Nei, hun kunne jo melodien, og hvordan det hørtes ut, cirka.
1: Og stemmen og alt.
0: Oi, det veldig kult, da.
1: Ja, det var veldig kult.
0: Sa du, oi, har du tenkt å bli popstjerne, lille jenten min? Eller rockestjerne, litt kulere, synes jeg, blues
1: da. Ja, hun litt tøffere enn popstjerne, tror jeg, kanskje.
0: Det mange tøffe popstjerner, vet du.
1: Ja, da, det det.
0: Bortsett fra, nei da, sier du da. Det mange rare også, noen døde, Michael Jackson, for eksempel. Nei, vi tar bort det. Skal vi se, hva var neste? Skal vi gå inn her og trekke på min liste? Ja, og hva tenker du? Ja, du, fredsaktivt hjørne jo... Hvorfor tenker du det viktig å ha en sånn plass, holdt jeg på å si, hvor folk kan snakke om ja, disse tingene, de som du snakker med, og, ja, gjestene, som du drar og intervjuer, om fred og
1: ja,
0: fredsaktivitet?
1: Nå kaller jeg det ikke intervjuer, jeg kaller det samtaler, fordi jeg ja, har begravd med journalisten I meg, det klarer jeg ikke å følge opp lenger. Så det jeg gjør egentlig bare å være en samtalepartner med noen jeg selvfølgelig har bevisst invitert, ja. Og som har sagt ja.
0: Ja, helst en ja der forhånd. Man dukker opp.
1: Og så liker jeg gjerne at de synes det greit at jeg kommer hjem til dem. Da får jeg en kopp te, en kopp kaffe og litt av hvert. Det bare koselig. Ja. Neida.
0: Har du fått en dram før? Neida, Tulla.
1: Ikke enda, men vi får se. Jeg kan, da jeg må si nei takk til dram, jeg tåler ikke det lenger.
0: Nei, og så jeg måtte på jobb også. Så.
1: Ja. Nei, jeg hadde nok sagt nei da. Ja, nei, men vi prater jo om fred, fordi jeg synes jo at vi hører, det viktig å høre om alt, alle disse krigene. Det viktig å gå historisk til verks og snakke om krig for å snakke om fred. Man kan ikke komme unna det, man kan ikke sitte og snakke bare hyggelig om fred, uten å komme inn på hva vi imot, som ja. Krig. Mm. Men bruk av vold da, som middel ja. Vi imot I fredsaktivt hjørne. Og jeg synes, jeg tror det viktigste grunnen til å holde på med fredsaktivt hjørne og ha disse samtalene for å forhåpentligvis få folk til å tenke litt gjennom hva de med på og ikke med på.
0: Ja.
1: Vi blir jo veldig påvirket alle sammen av alt som skjer rundt oss. Mm. Det ikke til å komme fra. Og så håper jeg jo at noen ser at her, ja det både historisk sett så det jo tatt ingenting av det som bra I samfunnet vårt I dag har kommet av seg selv.
0: Nei,
1: og det fint å få vite om det, at det går an å endre ting.
0: Ja,
1: og at det vi utsettes for nå I massemediene stort sett veldig sterke narrativer for opprustning.
0: Og propaganda direkte.
1: Og propaganda ja. Mot alt vi ikke liker. Ja. Alle disse fiendene da, som for all del
0: I gåsetegn
1: ja.
0: skal fikse et eller annet I et annet land. Ja.
1: Og så vi med på ting som vi ikke burde være med på. Så jeg tenker, og så det jo det motto vi har I fredsaktivt hjørne, som Patti Smith og Fred Smith, som sikkert kommer på spillista di her.
0: På listen lenger det ja.
1: People have the power.
0: Mm. Ja, det
1: vi har faktisk en folkemakt, hvis vi bare bruker den.
0: Ja, jeg føler at I Norge da det jo, jeg føler at vi litt sånn passive, stort sett da, jeg snakker ikke om ikke sant, dere og aktivistene der ute og sånt, for det jo mange som gjør masse, mer enn, ikke sant, dems share, noen går jo fengsel eller får masse bøter, men liksom, for eksempel gjennomsnittlig nordmann da, jo veldig sånn, ja, ikke sånn at du liksom hopper ut og sint, fordi at plutselig du må jobbe til 75 uten at de sa fra liksom. Mens i Frankrike, de gikk ut bare, det var ett år som ble lagt på, eller to, på ikke sant, hvor lenge de må jobbe. Folket var ute i gatene,
1: ja.
0: De måtte bare fjerne dem en gang. Mm. Norge bare, å, jeg har jobbet til 75 nå, ups.
1: Ja.
0: Altså, det visste jeg ikke.
1: Nei. Nei, det er en sånn, et håp om å kanskje vekke folk litt fra en sånn dvale.
0: Ja, for det er dvale.
1: For, som vi har gått inn i vårt...
0: Bobledvale.
1: Ja. Så ja, inspirasjonen trengs, mm. og det er veldig mange inspirerende stemmer ja. Der ute som kan lyttes til.
0: Så. Men hva er det dere snakker om? For eksempel er det sånn, for eksempel alternativer da, til voldelig krig? Det er jo mange måter man kan, for eksempel, ikke alltid da, alle steder, men fikse en konflikt da, eller liksom, komme til en slags enighet. Det er jo sikkert flere verktøy enn klasebombe, for eksempel da.
1: Jo, jo. Men alt, altså alle episodene er avhengig av hvem jeg har invitert, eller mm. hvem som er med.
0: Ja, for det er forskjellig fra
1: meg. Og det kan være, noen ganger så er det kunstnere som mm. Gjør ting
0: ja.
1: Som blir litt mer indirekte,
0: mm.
1: men absolutt fredsarbeid.
0: Ja.
1: Sånn som siste jeg hadde var Mia Habib
0: mm.
1: som også er initiativtaker til jødisk stemme for rettferdig fred og jeg spesielt opptatt av fredssaken
0: ja.
1: Men gjennom det men hun er jo en koreograf danser
0: ja.
1: Og hun og hennes palestinske kollega som reiser rundt hjemme hos folk og bytter bort en forestilling mot en middag og Oi. Samtale det jo bare fredsarbeid ja. Uten like
0: veldig, veldig bra
1: det var et eksempel, og jeg har også andre kunstnere som jobber veldig I lokalsamfunnet der de og mobiliserer til mye samarbeid
0: mm.
1: mellom folk.
0: Ja.
1: Ulike aktører I et samfunn kan brukes I kunstarbeid.
0: Mm.
1: Og så det noen ganger, så har jeg hatt Linn Stalsberg, sosiolog, samfunnsviter, samfunnsdebattant, forfatter, hun snakker da mer politisk.
0: Ja.
1: Så det veldig avhengig av hvem som med.
0: Ja, for folk driver jo med helt forskjellige
1: ting. Det ikke noe oppskrift på Nei. Hva fred, altså fred flere har sagt, av de jeg har invitert inn, har sagt også at fred et så enormt tema.
0: Mm.
1: Så det nesten vanskelig å forholde seg til. Og da må vi bare ta utgangspunkt I det de gjør
0: mm, ja.
1: I første omgang.
0: Ja,
1: så det ikke noe, så får vi se hvordan det... Og jeg litt sånn for at lytterne litt oppegående og intelligente folk. Jeg synes
0: Alle som hører på Radio Rakel det.
1: Ja, ja. Det. Og derfor så tenker jeg at de kan tenke selv og dra ut av det de trenger selv.
0: Ja. Så kan du google eller søke opp, ikke sant? Hvis vi vil vite mer om...
1: Ja.
0: Den personen som du har på besøk, eller boka deres, eller ikke sant,
1: ja.
0: Kunstverket, eller, ja, veldig kult. Og ja, hvor lang tid, altså, vi jobber jo vi begge to, litt I vårt eget tempo da, men mm. hvor lang tid sånn gjennomsnitt bruker du da på en episode? Altså det å liksom finne den personen, og dra bort og intervjue, og du jo heldig som har en tekniker da, som slipper å gjøre det. Du kan egentlig bare snakke og sa, vær så god.
1: ja, jeg drar jo...
0: Eller høre på gjesten.
1: Hmm. ja. Hvis jeg har en samtale så varer den kanskje halvannen time
0: mm.
1: og blir kokt ned til altså vi tar jo med så mye som mulig
0: kanskje blir to timer neste
1: så det kan bli to episoder det har vært to episoder av Maria og Reta for eksempel
0: ja,
1: fordi hun musiker og vi hadde laget en musikkspesial til Fredsaktivt hjørne som over to episoder
0: okay.
1: så det var riktig å gjøre
0: Ja.
1: Veldig mye bra musikk.
0: Maria Oreta, hun jo, jeg har vært tekniker her før, og hun har vært på intervju hos Liv Hilde.
1: Ja.
0: Veldig, veldig kul dame, talentfull, og også freds- mm. eller ikke sant, aktivist.
1: Hun bruker musikken sin.
0: Mm. Og hun har jo ja, arrangementer og ikke sant, samfunnsengasjert. Veldig, mm. veldig bra, Maria! Vi digger deg! Ja.
1: Og hun har jo faktisk vært, det var hun som var årsak til at noen at hun, jeg sendte nemlig ut til mine tidligere teknikere
0: ja.
1: en mail eller sånn hjelp, det noen som kan hjelpe meg litt med teknikk hvis jeg har en idé
0: ja.
1: Lage fredsaktivt hjørne I Radio Rakel og så sa Maria det ikke noen som kan så gikk det, var det helt stille og de har jo, jo travle folk, så jeg skjønte jo det jeg tenkte, ja, nei det ingen som har tid til det, kanskje
0: mm. Men
1: så säger Maria, är det ingen som kan hjälpa henne? Ja, detta må vi få till detta här. Och så plötsligt så kom Monica på banan.
0: Ja, och
1: sa, jag kan göra det. Hon har massa att göra själv, men hon är liksom syns det var gøy att jobba lite med radio. Ja. Och då blev vi ett väldigt bra team, för vi tåler inte stress någon av oss, så vi tar det helt stressfritt så mycket som möjligt. Men när du spurte hur lång tid jag brukar på en episode, så kan du säga si att det är kanske halvannan timme plus reise hit och dit inför en viss radius som jag drar ofta till folk.
0: Har du med dig liksom blocka då eller har du med bara sån du har säkert någon stickord
1: och sånt? Jag har ingen block.
0: Ingenting.
1: Jag har ingenting annat än mig själv och upptagaren min ja. Och så har jag självklart bakgrundskunskap ja, om vedkommende. Ja. Mm. som jag har med mig inne mig och så sätter vi igång och så säger jag som regel nu är detta din episode och du kan snacka om akkurat vad du vill som är relaterat till tema huvudtema fred.
0: Mm.
1: Men ta utgångspunkt i det du driver med.
0: Det är ju säkert folk väldigt förnöjda med att de kan få lov att snacka så pass länge då om det som de driver med och sant?
1: Ja, det
0: lite mer som podcast, ikke sant?
1: Ja, det blir nog mellan ja. Intervju och podcast på en måte.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Så att man vanligtvis kan man ju inte snacka så länge om sina ting heller, ikke sant?
1: Och så sitter jag och brukar ganska mycket så går jag som regel tur med det upptaget på örona I ett par gånger.
0: Mm.
1: Jag brukar någon dag
0: råmaterial.
1: Brukar någon dagar på råmaterial och få det liksom ordentligt och ordentligt hört igenom och lage en redigeringsplan til Monica.
0: Klokkeslettet sånn da, du heller på 10 minutter så skal det bort.
1: Ja.
0: Ja,
1: setter inn hvor det og ut og inn ord og ja, lager
0: intro. Ja, så det jo litt komplisert og, sikkert da. Det jo nesten som å redigere det.
1: ja, men det så fint å kunne gjøre. Jeg liker, jeg elsker å jobbe med radio. Jeg gjør det.
0: Godt så, å høre da. Og vi setter pris på at dere lager innhold til oss. Det jo, vi jo en frivillig kanal, tross alt. Så det jo ikke sånn at vi blir kjemperike av å ha program. Så det, men vi kan jo søke penger da, til,
1: ja.
0: Til serier og sånn. Men vi, ja, veldig bra. Dere lager ting til oss.
1: Jeg håper at det til glede for noen, og inspirasjon, ikke minst.
0: Ja, ja, det garantert.
1: Folk kan
0: I hvert fall tenke seg litt om, hvis, om kanskje ikke man går og tenker på det her til daglig, ikke sant? Man bare går og gjør det man pleier.
1: Mm.
0: Det mange ting, ikke sant? Som Monica som tekniker også, det jo en måte å bidra på i fredssamtalene. Neida.
1: ja, absolutt. Og så, ja, så sender jeg det da, når jeg har laget ferdig plan, redigeringsplan og fått min oversikt, så sender jeg det på, gjennom Dropbox til Monica. Som regel, hvis jeg ikke, i starten så dro jeg til henne og satt sammen med henne, men det brukte jo veldig lang tid på.
0: Ja, når det, hun skulle redigere. Så.
1: Ja, ja, sitter og redigerer sammen, men det var kanskje nødvendig helt i starten.
0: Ja, for å finne ut av hvordan man skal
1: hvordan
0: ha det.
1: Skulle, ja. Ja. Men så har vi fått en sånn rutine på at da sender jeg filer til henne, og så jobber hun, og da har jeg, da ligger jeg liksom langflat og er helt kake til min sjau.
0: Ja.
1: For jeg jo sånn at jeg går all in når jeg jobber med ting.
0: Det blir jo mye hjernearbeid også.
1: Veldig sliten etterpå, men veldig fornøyd da. Og så blir det så gøy når det kommer tilbake, og så har hun hørt ting som ikke jeg har hørt.
0: Ja.
1: Altid. Og det er så takknemlig for hun har ører som...
0: Ja, kanskje, og det burde være med, eller det burde ikke være med.
1: Ja,
0: kanskje?
1: Så hun kan av og til faktisk... gjøre enda litt mer hun følger min plan men hun hører mer og gjør det enda bedre.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det bra.
1: Så jeg ble, og jeg har alltid godtatt det hun har sendt tilbake til meg og så skal jeg høre igjennom før jeg legger det ut. Og,
0: det jo stjerneteknikker.
1: Ja,
0: veldig stjerneteknikker. Bra, Monica. Vi liker det.
1: Det suver.
0: Da man trygg da. Jeg tør jo ikke å ha en tekniker engang for det ingen som vet hvordan vi vil ha det. Kanskje vi har fuglelyder på den dagen, hvem vet? Ja, men det veldig bra, og da, ja, da får vi høre ikke sant, dine programmer, eller deres resultat. Veldig bra. Klapper igjen. Heter det?
2: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
0: vi tenker vi skal høre på en låt til.
1: Ja.
0: Og da det altså... låt nummer, ja, det jo gått litt ut av nummerne, men I hvert fall en kvinnelig artist som var forbilde I tenårene. Og det var Nina Simone, var det det? Ja.
1: Ja, for at jeg vokste med henne, Billie Holiday og Ella Fitzgerald og Bessie Smith og sånn gjennom faren min, for han var sånn jazz.
0: Åh ja, var det mye musikk og sånn hjemme? Det skulle jeg egentlig spørre om. Hjemme.
1: Ja. Og da vokste jeg opp med mye jazzmusikk, og jeg la jo merke til disse jazzkvinnelige sangerne, vokalistene, og visste etter hvert litt om historien deres. Det sterke historier bak.
0: Ja.
1: Mange av de. Og så kom Nina Simone, og jeg ble bare helt sånn, ah. Hun var spesiell, hun hadde noe helt eget.
0: Og du hadde valgt en låt som heter Ain't Got No, og så skråstrek I Got Life.
1: Slash. Ja, og den låta jo brukt også I, jeg vet ikke om du husker den musicalen Hair,
0: Jo, eller jeg har ikke sett så mye sånn Nei. Musical sånn, for jeg litt dårlig på det men jeg har jo selvfølgelig fått med at det var en musical
1: en av hovedpersonene henger I lysekrona og svinger seg over bordet I sånn der besteborgerlig party en gang og det så herlig scene og da synger han den
0: Åja, den låta? Ja. Jeg fant jo en fram som var sånn 10 minutter lang jeg vet ikke om det riktig, men
1: 10 minutter lang?
0: Ja.
1: Åja hadde jo evnen til å lage noe sært og spesielt ut av alt hver gang så hun var
0: veldig det en av klassiske ikke sant, ikonene som alltid kommer til å være der I, ikke sant, I historien hvis ikke, ikke sant, det blir sånn jordkloden som blir borte neida
1: ja, det vi skal prøve å hindre det da
0: ja, det det vi skal og uansett så den overlever noen menneskene
1: Ja, den overlever menneskene, det vi som begraver, grav og grav.
0: Parasittene, vet du, bare, det ikke noe symbiose her, si.
1: Nei.